0: masaibu ya Onyango.
1: Nipe vitu Gidi.
0: Mm, usiniambie nikupatie vitu kwa sababu sijabeba vitu.
1: Nakupatia tu masaibu Onyango. Ah,
2: masaibu.
1: Hata usinipe naambie.
0: Masaibu Onyango bwana Ghost mle.
1: Yes.
0: Haya basi sasa Onyango siku moja amempiga mtoto wake Otiso Tieno.
1: Yes.
0: Amemutandika.
1: Eh?
0: Paka Onyango Otiso Tieno akapata alama.
1: What?
0: Mm, unajua hiyo siku wageni walikuwa nakuja kwa nyumba.
1: Yes.
0: Sasa unajua Otiso Tieno amepata alama hapa na lia tu pole pole na wageni wanakuja.
1: Mm.

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Baada ya kumake hiyo transaction. Mimi niko na receipt hapa ambayo iko na features tofauti tofauti. Nikupatie tu tip. Kuna features ambazo ziko pale. Kwa hivyo kuna ile pesa logo, kuna transaction date, mambo kama yale. Kwa hivyo we, kama make transaction, utapata hii new and upgraded receipt. Unaweza angalia zile features ziko pale, ziko features kama 10. Wewe nitumie feature moja ambayo unaona kwa ile receipt. Baada ya kumake transaction na PesaLink, ukenifurahisha na kupatia shilingi 3,000. Haya, laini naona zinawakawaka. Crispinus Wafula kutoka kwa Wangware, wasemaje?
2: Asante sana bwana Kosi Mlei.
1: Yes.
2: Ningependa kuongelea huyu mwanadada mwenye alichomwa na asit huyo.
1: Mhm.
2: Hakika ni si jambo mzuri.
1: Kweli?
2: Kama ilikuwa love affairs na wewe umekaa na mtu na umeona huyu mtu amwezani. Hakuna mtu ana wazazi. Uchukue mrudishe kwa wazazi. Lakini kama ni political, mimi nataka kuambia Wakenya hivi. Kila mtu ana haki ya kuunga mtu yote. For example, mimi ni Wajakoya. Sasa nikiwa Wajakoya nisipite karibu na watu wa DCP, nisipite karibu na watu wa nini? Wa UDA. Hiyo si vizuri, tumiche amani, Kenya ni yetu. Na kila mtu tupendane, upende natoka kwa Mungu. Tafadhali wa Kenya tuachane na wanasiasa ili tuendelee kupendana. Siasa itakuja ipite, lakini ndugu yako, jirani yako atabaki kwa jirani yako. Asante sana bwana Kosi.
1: Asante sana Crispinus Wafula, na uwe na siku njema. Nelson Ahonya kutoka Dagoreti, wasemaje?
3: Habari ya Kosi?
1: Mimi niko bomba, sijui wewe.
3: Hata mimi huku tuko fiti.
1: Mhm.
3: Mimi nataka kuongelea hii mambo ya speaker, hiyo mambo ya kina Wetangula.
1: Yes.
3: Unajua ingekuwa mambo kama ni kutoa mtu kama kwa kiti.
1: Mm.
3: Wangekuwa wamekula mita moja moja, wameenda wameita mkutano, wamekanyagia hiyo story, unaona?
1: Mhm.
3: Lakini ya mafuta nayo unaona venye wameshiba. Hata wataki kutokelezea tu waseme huo mambo ya mafuta.
1: Mm.
3: So sisi tunaumia sana. Na waangalie sana, chuma yao bado iko motoni.
1: Okay, asanti sana na uwe na siku njema. Julius Kidogo kutoka Eldoret, wewe wasemaje?
4: Ni Ghost, mimi nasema hivi. Watu wanalamika wanasema maspika wanaingia kwenye siasa.
1: Mm.
4: Maspika si ati wanaingia tu kwenye siasa bila kuambiwa, wanaambiwa.
1: Mm.
4: Na hawezi kutetea mwananchi kwa sababu sasa hawezi enda kuweka mkutano pale atanatetea kuhusu mafuta, sijui analeta press hiyo wanahabari ati waongelee kuhusu mafuta. Hapa ipo mahali atachunwa. Sasa wao wanafuata masharti. Ndio unaona viongozi ambao wamechaguliwa na UDA Kenya Kwanza hawana sauti, hawana makucha, wananyamaza kwa sababu ni kama wamefungwa mikono. Sasa mimi nasema wananchi, hii wenyewe mjue tu viongozi ambao mtachagua 2027.
1: Asante sana kwa mchango wako. Mzee Kobe kutoka kwa Wangware, wasemaje? Yes.
5: Tukiongea kuhusu mambo ya security.
1: Yes.
5: Ni jambo la kusikitisha sana.
1: Mhm.
5: Na hiyo msichana wetu kukufa si jambo nzuri.
1: Mhm.
5: Lakini ukiangalia bwana Ghost huko Kenya hii.
1: Mhm.
5: Rais ametilia mkazo sana kuhusu kifo ya mwanadada wetu huyu, mwana wetu. Lakini hapa tumepoteza watu wengi sana. Tumepoteza watu wengi, hii uongozi vile uliingia ukihesabu watu wale wamekufa. Sio risasi, sio kisu, sio nini, tunaweza kuwa tuko na namba kubwa sana ya watu tumewapoteza. Lakini hakuna mtu, niliona juzi kina Kanja wakiitana ati wameitana makomanda nini nini, lakini kuna kitu kinaendelea kweli, sababu haisi yeye mwenyewe kama mtawala wa nchi achasimama aseme hii ikome leo hii, mambo ya uhalifu, mambo ya mauaji iishe, yeye mwenyewe achatangaza hali hatari ya kuhusu kifo ya Wakenya hapa. Lakini tumepoteza watu hapa na hapa, na mambo ya maspeakers, hii ni kitu obvious. Mtu walikuwa speaker tu, tunaweza sema Kenya hii pengine ule Maparu na Malende, hawa ndio watu wamesimama kusema kwamba mimi nikiwa speaker

0: yangu ya speaker ni hii. Lakini ukiangalia wote kama juzi wetangu alikuwa anasema watu urudize temperature chini ya kampeni nini nini, na yeye mwenyewe ndiye anafanya kampeni, anaenda huko Western, anaenda kila mahali ni ndege wanapanda kutoka nyingine, kutoka kwingine kwa nyingine kwa nyingine. Tuna wa Kenya vile jamaa yangu amesema, wa Kenya mkuu wa Galifu.
1: Okay. Asante sana na uwe na siku njema. Mr. Credit Moses Sambani.
2: Koje Sambani studio.
1: Ah, nashukuru sijui wewe.
2: Ah, pia mimi nimeamka salama. Mimi coaches, kuna kitu umefanya uchambuzi katika gazeti la Standard kuhusu mambo ya comment kuhusu mambo ya National Assembly.
1: Yes.
2: Speaker na National na Senate.
1: Yes.
2: Speaker.
1: Mm-hmm.
2: I want to associate myself with that comment because coaches, kusema tu kweli mbele ya Mungu na Wakenya wafaa waelewe na wajua ya kwamba speakers wa both houses wametulet sisi wa Kenya down. Uwezi compare speakers wa saa hizi Moses Wetangula na Amazon Kingi na speakers kama Kenneth Marende, Francis Ole Kabaro. Hao ma speakers wamekuwa biased kwa judgment zao na proceedings zao, wanaegemea upande wa executive. Most of them wanaongea mambo ya kutetea president peke yake. Unakuta ya kwamba speaker anaenda kufanya siasa, anaenda kwa campaign, unakuta anaongea mambo inaonyesha ya kwamba amejemea upande wa serikali. Then inamaanisha ya kwamba kwa bunge he has already failed. That is the reason why Ndindi Nyoro anaandika mswada. You see, hii mambo ya mafuta ilikuwa inahitajika both houses wawe wali recall parliament mapema. Parliament imekuja ime discuss this is because this is a national crisis. Lakini unaona nini? Amazon Kingi anaongea mambo ya siasa kule Mombasa. Wetangula ako kule Bungoma anapigana na anatembea kwa matanga. Because wame lose focus. Tunataka mtu kama Marende. Wetangula my friend. Wetangula you are a lawyer, senior lawyer. Mbona Marende alidedicate kazi mpaka wa Kenya tu ameenda in history. Unaona, these people have really failed Kenya completely. Shida yetu tuko nayo sasa hizi tunalaumu National Assembly na Senate kwa sababu wale wanasimamia hizo bunge wametufailisha wa Kenya.
1: Okay, asanti sana Moses Sambani kwa mchango wako. Silas Natili kutoka Eldoret, wasemaje?
3: Salama sana bwana. Mimi nataka kutoa maoni kuhusu hao.
1: Kuhusu? Hello? Silas, uko bado? Ni kama amechukua avieta. Wanakerasikia tetetete. Nashangani vipi. Ben Washika kutoka la Kisama, wasemaje?
4: Salama sana, boss.
1: Niambie.
4: Niko salama, mimi nachangia mchango ya huyu mama kuchomwa na petrol. Boss, wacha tuwache maneno ya siasa, tuwache, tusichukiane, tupendane. Uko mrengo mwingine, mimi niko mrengo mwingine. Kisha baadaye itakuwa kitu moja, Kenya itakuwa yetu. Ni ukweli kwa?
1: Hiyo ni kweli, nimesema siasa isitutenganishe, inakuwa tu ni ushindani. Ni ushindani wa miaka minne, wewe uko chama fulani unakubali, mwingine yuko chama fulani, tunakubaliana. We tolerate, inaitwa to tolerate each other. Asante sana. Tom Odhiambo kutoka Dagoretti, wewe wasemaje?
5: Bana Gold, habari asubuhi.
1: Nashukuru sijui yako.
5: Niko sawa, tunataka ongelea hii kuhusu huyu mwanadada ambayo aliwawa. Ni uchungu sana. Na jambo la pili, inafaa serikali waangalie sababu hata Albert Jones alienda hivyo hivyo tu. Jambo la pili ni kuhusu hizi projects ambayo inakuwa launch. Juzi Dagoretti hapa tulijengewa soko, ijafunguliwa. Juzi wakati hii ya matatu crisis wamebomua, wamemaliza tena. Tumerudi back zero.
1: Wewe unataka kuniambia soko lilikuwa limekamilika?
5: Ilikuwa imejengwa, imekaribia kuisha, badala wafungue waingie ndani wakafence soko. Sasa juzi wakati ya matatu imebomolewa kila kitu, uwezi ukaamini. Wamebomua mabati, wamebomua gate, ikapotea.
1: Seriously?
5: Sasa,
1: unajua hata mimi nashangaa kwa sababu mumetengenezewa soko. Alafu nyinyi wenyewe ndio mnabomoa soko na mikono yenu. So what happens?
5: Gidi inakuanga hivi, serikali wachukue project moja wamalize. Affordable housing juzi walikuja kulaunch kutoka mwezi wa 10. Matingatinga imekwama hapo kutoka mwezi wa kumi mpaka saa hii eh?
1: Mm-hmm.
5: Na imelonchiwa kwa mto mahali ambayo unfit for living eh?
1: Mm.
5: Ni aibu hata ukiangalia hapo mahali wanataka kujenga nyumba hiyo ya affordable. Kama tingatinga zimekwama huko kutoka mwezi wa kumi mpaka saa hii, wanafanya kazi gani? Mm. Wamefence na mabati, soko pia walifanya hivyo tu. Walipaka, wafanya nini? Badala wafungulie wananchi waingie, waisaidie wamama wananchi. Mm. Kama watu wangekuwa ndani haingebomolewa.
1: Okay.
5: So serikali uongee na bwana Sakaja na serikali wenyewe. Wakitaka kufanya jambo wafanye moja, wamalize, warudie ingine.
1: Okay, asante sana Tom Mudhiambo kwa wazo lako pale. Na nashukuru wote ambao wamechangia mijadala tofauti tofauti. Wacha niangalie kama kuna arafa yoyote. Morning Ghost, kubomoa soko na venye Kenyans are tired. Hiyo mambo ya kubomoa soko hata mimi sijaifurahia. Kuna Mr. Mulei ni Baba Kelon kutoka Riruta, anasema yuko shari, yuko tuned in pale. Kwa hivyo asante sana kwa wote ambao wameweza kuchangia mjadala tofauti.

0: Radio Jambo.
1: Saa mbili na dakika 51, kipindi ni Gidi na Ghost. Asubuhi nimekujuza kwamba ukitaka asset financing tembelea benki ya NCBA, na nimekujuza kwamba ukitaka kuapply loan leo 15 second conditional approval, tembelea NCBA website ambao ni ke.ncbagroup.com/asset-finance-application. Kumbuka terms and condition apply. Alafu pia sasa hivi kufanya malipo popote ulipo kwa urahisi, unaweza tumia NCBA Now app kama ni shopping, kulipia bill, na pia unaweza kufanya transaction kupitia lipa na M-Pesa, pesa link, na pia kutuma pesa directly through your mobile banking app anytime, anywhere. Na pia good news ni kwamba kupitia NCBA Now app unaweza pata mkopo up to 1 million Kenya shillings iweze kusaidia katika masuala yako ya kifedha. Kwa hivyo download the NCBA Now app kupitia Google Play Store ama App Store ili uweze kuangazia mambo yako vipi. Nilikuwa nimekuambia nina shilingi 3000 courtesy of NCBA, unitumie ujumbe kwa 0700746975, unieleze what moving forward currently means to you, ukianza na NCBA. Wengi wametuma jumbe lakini unajua IBC yetu hapa pale kwa matoto yari ameshachagua mshindi. Jambo NCBA, as a bodaboda rider, moving forward is being able to save is key since I want to upgrade to a car via the 15 second conditional loan approval from NCBA and venture into the taxi business. I'm Wilson Gitonga kutoka Ruiru. Wilson Gitonga, pongezi, wewe ndio unaweza kupata shilingi 3000 kutoka NCBA Now app.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
1: Pini kikiwa ni Gili na Ghost. Asubuhi ni wakati wa patanisho, ambapo muda msio kwa mrefu ndakuwa nikipigia bwanake huyu mwanadada, but really I'm disturbed kwa sababu umepiga mwanadada anaumwa na figo na mambo kama yale. A man should never beat a woman. If you love your wife, you love your woman, violence is out of the equation kabisa. Haya, Brenda, bado uko kwa line? Wow, okay, subiri nimpigie bwanako. Unasema naitwa nani?
3: Edwin.
1: Okay, Edu. Okay, I hope atapokea simu.
3: Please enter your...
1: simu isiju na kereza. Hello? Hello? Simu bado ni kama inamtafuta huyu Edwin. Kuna vitu zinaudhi kusema kweli. KDF inatafuta watu. In fact, there is a recruitment ya KDF inaendelea.
4: Thank you for calling Edwin. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Edwin will take your call shortly. Did you know that...
1: Hello. Edu.
5: Hey.
1: Habari ya asubuhi.
5: Mzuri
1: bwana. Waendeleaje, umeamkaje ndugu yangu?
5: Naamka poa.
1: Mimi naitwa Jacob Ghost Mlena, nakupigia kutoka Radio Jambo. Si umeshasikia Radio Jambo? Sasa Edu. Bibi yako Brenda yuko hapa anasema kwamba mlikosana. Na angependa kukuomba msamaha muweze kurudiana. Ameniambia Edu kuna siku ulikasirika ukampiga kweli kweli. Na ndio akaenda akakuachia watoto wawili. Edu, why do you beat a woman? We mtu unakaa kama mungwana. Ni nini ilifanyika Edu?
5: Ya penda ni sitai kuongene. Sababu yeye alinifanyia maneno mabaya. Si ati nini, hata mwenyewe ukimwelezea. Hata hakuna siku mimi nilimfukuza mwenyewe. Nienda kazi nitapata mwenyewe ametoka ameenda.
1: Ameniambia hivyo, lakini we baada ya kumchapa ndio aliondoka. Ni nini alikufanyia Edu mpaka unamchapa hivyo mpaka saizi ana seek for treatment?
5: Bana, mwenye aliondoka tu nyumbani na kufunga vitu zake na kuenda. Mimi nilikuwa nimeenda kazi.
1: Lakini ukienda kazi anasema ulikuwa umempiga. In fact, Brenda.
3: Yes.
1: Hebu ongea na Edu.
3: Baba bla. Mimi bado nakupenda babe, naomba unisamehe.
5: Mimi nilikufungia vitu zako kuenda nyumbani kweli.
3: Naomba nisamehe, nilikosa but nisamehe.
5: Hiyo sio kusamehe mama Brenda. Mimi nakwambia tu kweli.
1: Edu.
5: Yes.
1: Kwani Brenda alifanya nini anaomba msamaha?
5: Brenda alipepa vitu kwa nyumba, akapepa kila kitu, akasema yeye anaenda kuchipangisha nyumba aishi peke yake. Mimi nikasema hapana, mwenye ameamua aje amue hivyo. Na Brenda si mara ya kwanza amenisumbua tangu tuoane, amenisumbua kanifikisha mwisho kabisa. Ameenda karibu mara tano, mara saba, akienda anaenda vitu zangu, akienda anaenda na hili, akienda narudi na hili, hiyo hapana. Na mimi nilihitaji nione wazazi wake, huwa ananificha tu hivi. Nikamwambia nini, akaenda tu hivi. Brian akaniambia anataka ng'ombe, nikamwambia wacha kama anataka ng'ombe wacha kuja mimi nitembee na yeye nikutee. Kitu kwa tu msichana mwenyewe hata nikigonga matofali kwa kichwa. Ah, hiyo sitaki kuongea naye.
4: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
1: Brenda.
3: Yeah.
1: Wajua wanasema judge huwa afanye waamuzi mpaka asikize upande mwingine. Wewe ulifanya nini Edu Brenda? Manake amesema you've been there, unatoka mara saba, unarudi, unaenda unarudi. Hii ni mara ambapo Edu ni kama amekata tamaa. What did you do? Kwa nini unakuwa unafunga virago vyako unaondoka? This is amesema 7th time. What happened?
3: Ghost, mimi kwetu ni mbali. Na demo ananitapa, sina pa kwenda, unajua hivyo. Mamangu alikufa, niko na mdogo peke yake. Sasa vya ananitapa nilale nje, asubuhi nirudi kwa nyumba. Tena ananisukuma, akiniambia toka uende. Vya nimekwambia kuna viti nilikuwa nishanunua. Hizo viti akachukua, akanitupia nje, akanitupia na ufa yangu, akaniambia nitoke niende. Niende nikafanya umalaya kama mamangu. Sasa mimi nikaona mtu ananitusi maneno kubwa kubwa, siwezi kuvumilia kukana hapo. Ananitusi, ananipiga, wazazi wake wakiangalia tu, awamuongelesi wako tu. Nikaona mimi nitavumilia hapa, baadaye ni uwawe hapa hivi. Ndio nikatoka.
1: Lakini anasema ni mara yako ya saba kutoka, Brenda.
3: Hapana. Hapana.
1: Ni mara ya ngapi wewe kuenda na kurudi pale kwa ile boma?
3: Hii ni mara ya tatu.
1: Mara ya tatu. Sasa ni nini imekuwa inafanyika? Kwa sababu nimemmsikia Edu pia akisema ulimkosea. Ni nini umefanya mpaka ukachapwa? Unajua kwa lazima tujue sababu ya kuchapwa ni nini, kwa sababu wewe umeongea pande moja, lakini pia Edu ana machungu fulani ambaye akizungumza kuna kitu umemfanyia. Umemfanyia nini Edu?
3: Kunichapa ni juu ya hiyo kuku vile nimekuelezea.
1: Ah, lakini si mara ya kwanza kuchapwa, inaonekana kwamba ni tabia. Kwani kuku ndio daily unapigiwa kuku?
3: Amezoea tu, akiongea eti usiongee, anakuambia eti mwanamke hafai kuwa na hasira. Wanaume tu ndio wanakuanga na hasira. Sasa ukiongea umjibu, utashtukia kofi, na hivyo ndio amekuchapa.
1: Hebu subiri tena nijaribu kumpata huyu Edu nione kama ataniambia ni nini umefanyia mpaka unapigwa hivyo. Manake it's very unusual kupata kitu. I hope Edu atachukua simu anieleze ili pia tumalize ipatanisho, kwa sababu hii kesi ya kwanza tunashuhudia kuna kesi nyingi ambazo hufanyika mambo kama hayo. Kwa hivyo I just hope Edu.
4: Copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily.
1: Edu, Edu, samahani sana kwa kupigia tena. Ningependa tu kujua Edu, ni Brenda alikukosea vipi? Because yeye anasema hajakukosea, wewe ni tabia yake kumpiga kila mara. So hebu niambie ni nini alikukosea mpaka ikafika hiki kiwango ambapo hata ni kama utaki habari yake tena.
5: Muulize. Muulize before nimpige. Alinifanyia nini?
1: Brenda ulifanya nini? Mbona uniambie? Edu yuko kwa line, ulifanya nini Brenda?
3: Sikumkosea. Ilikuwa tu maneno ya kuku ndiye akanipiga, maneno ya mayai. Mimi kuchukua mayai kupikia mtoto wa kunyesha aende shule ndio akanipiga.
4: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
1: Wow, this one hata mimi mwenyewe kama mtu ambaye nimekuwa kwa patanisho kwa miaka mingi imenilemea. Kwa hivyo Brenda, vile tutafanya, wacha tupatie wanajambo, labda wanaweza toa ushauri. Na uwe Edwin nakani kama amekata kauli, sijui ulimfanyia nini. Wewe unasema tu ni mambo ya kuku na hiyo mayai, but also it looks like an arrogant fella. kwa sababu yuakata tu simu akiongea kidogo amekata simu, so ni vigumu kujua aswa kama ulimkosea kihaki vile unasema ama ni mambo ya mayai ya kuku ambao ulipikia mwanao na ni mtoto wenyu na yeye. Kwa hivyo mpaka sasa hivi yeye ndio uko na watoto?
3: Yeah.
1: Na mbona uliwaacha watoto Brenda?
3: Yani hawezi toka na watoto.
1: Oh, kwa hivyo alikuwa mkali kiasi ya kwamba uwezi toka na watoto. Anyway, pole sana Brenda. Sijui itakuwa vipi, lakini wacha wanajambo waweze kupatia ushauri kwa sababu Edu naye pia it looks like he's just Edu. Kwa hivyo wacha tuachane na hiyo mambo, lakini wanajambo watakupatia ushauri. Na pole sana kwa masaibu ambayo unapitia. Na najua kuna wamama wengi huenda pia wamepitia masaibu kama yako, watakuwa wakikupatia ushauri. Ni sawa?
3: Sawa.
1: Lakini pole sana na nakuombea Mungu kwa katika hayo masaibu. Najua yote ukiweka Mungu ataweza.
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
1: Kweli kabisa, kio nataka hii simu ya Mkopa is very simple. Unatuma ID namba yako kwa nambari ya 40490. Simu smart, pesa smart na Mkopa. Na pia kuna manufaa mengi ambayo utapata kupitia hii simu ya Mkopa. Kwa mfano kuna hospital cash insurance ambayo inakupatia 1000 per night for 30 nights wakati uko mgonjwa na umekuwa admitted pale. Alafu pia inakupatia device protection with affordable replacement. Kwa mfano kama uko na cracked screen imevunjika pale, utakuwa ukilipa only 1000 kuweza kupewa replacement ya hiyo screen. Alafu pia simu yako labda imeibiwa, utapeana only 4000 waweze kukureplacea hiyo simu. Kwa hivyo anza safari yako leo kama unataka simu ya Mkopa. Vile unafanya, tuma ID namba yako kwa 40490. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
6: Boss, Fed imeiva. Punch.
7: Sawa, nitume wapi?
6: Tuma kwa bank yangu na PesaLink.
7: Ama ngoja ni withdraw kwanza.
6: Hapana bwana, tuma direct. Hey, imeingia. Yes, ni direct, instant, papo hapo.
8: Ah, wewe ndio umeshika form sasa. Direct.
9: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat, hadi 999K. 1K

0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Kituo cha demokrasia ya vyama vingi kimewasilisha kesi katika mahakama kuu kupinga kuendelea kwa ufadhili mdogo kinyume cha sheria kwa vyama vya kisiasa katika bajeti inayopendekezwa ya mwaka 2026-2027. Kesi hiyo inalenga kuzuia bunge kuwasilisha, kujadili na kupitisha mswada wa matumizi ambao unadai kutenga kwa hazina ya vyama vya kisiasa chini ya kiwango kilicho hakikishwa na sheria cha 0.3% ya mapato ya serikali ya kitaifa. Mahakama inatarajiwa kusikiliza kesi hiyo tarehe 9 mwezi ujao. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit ameelezea wasiwasi wake kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta, akionya kwamba inaongeza gharama ya maisha na kuathiri nyumba na uchumi kwa jumla. Ole Sapit alihimiza serikali kuchukua hatua za haraka ili kuleta utulivu wa gharama za mafuta, akibaini kuwa hali hiyo inatishia utulivu wa kiuchumi na riziki za watu kote nchini.
2: The government must do something to reduce the cost of fuel, because fuel will increase the prices of every other commodity in the supermarket and services across the country.
1: Gavana wa Kilifi Gideon Mungaro amepongeza hatua ya serikali ya kununua ardhi za wamiliki wa ardhi wasiokuwepo katika eneo la pwani na ya kugawanyia wakazi, huku mchakato ukiendelea katika maeneo kadha. Gavana Mungaro alisema hatua hiyo itasaidia katika kuwapa makazi mapya maskwota ili kutatua malalamiko ya kihistoria ya ardhi.
3: Kule Mtwapa tuko na Mikanjuni, imebaki tu ipeane title deed, ishanunuliwa. Pale Takaungu inaendelea survey wa wizara ya ardhi, wako pale wanagawanyia watu wa Takaungu. Msabaha pia hatimiliki zimekuja leo.
1: Na waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ametetea kanuni za ushuru wa chai zilizopendekezwa mwaka 2026, akisema hatua hiyo haikusudiwi kuwapa mzigo wa kulima au biashara, bali kuimarisha na kudumisha tasnia ya chai ya Kenya kupitia uwekezaji mpya wa mapato ya mauzo ya nje. Waziri Kagwe alisema ushuru huo utahakikisha kwamba sehemu ya mapato kutoka kwa mauzo ya nje ya chai yanaelekezwa katika kuendeleza, kulinda na kuimarisha ushindani wa sekta hiyo.
4: The tea levy is intended to provide for sustainable funding model for tea industry programs, including, and please listen, the promotion and marketing of our tea.
1: Michezoni, Junior Starlets watakuwa wakitafuta ushindi dhidi ya Uganda katika mechi ya raundi ya pili ya kufuzu kwa kombe la dunia la wanawake la FIFA la under 17 huko Kampala jioni ya leo. Starlets walikuwa na mazoezi yao ya mwisho jana, na licha ya kuwakosa wachezaji wawili bora kutokana na majeraha, kocha mkuu Mildred Cheche anaamini wamejiandaa vizuri na wako tayari. Wakati huo huo, kocha mkuu wa Uganda Cheryl Botes anasema wanalenga ushindi, lakini wanatarajia pambano gumu dhidi ya Kenya. Toleo la tano la marathon ya jiji la Nairobi lililopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi ujao limevutia zaidi ya wakimbiaji 1,017 katika kategoria 4 tofauti. Marathon hiyo itahusisha mbio za kufurahisha za kilomita 42, kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Washindi wa mbio za kilomita 42 watapata zawadi ya shilingi milioni 3.5, huku wakimbiaji walioshika nafasi ya pili na ya tatu wakipata shilingi milioni 2.25 na shilingi milioni 1.5 mtawalia. Mkurugenzi wa mbio hizo Barnaba Korir anasema mbio hizo zilizofadhiliwa na Benki ya National kwa kiasi cha shilingi milioni 5 ni miongoni mwa bora zaidi duniani. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Unasikia matanisho?
5: Mimi siwezi sina Mungu mwenye akonlata na mimi kutakana.
0: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
6: Mimi nimekuwa bado na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
0: Ukweli unasemwa hapa.
7: Na wachana na Doreen, mke ya wenyewe.
8: Ntarudisha sufuria na karai zake.
0: Na Wakenya upatanishwa hapa.
9: Ntarudi kwa Onyanja.
6: Ndio.
0: Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
10: Saa 3:08, umesikia vile patanisho imeenda, na kwa nikifungua laini zangu za simu hivi karibuni ili tuweze kuzungumza. Lakini pia nimerealize wa Kenya wanapenda kuku ingo. Kwa nini? Kwa sababu naona karibu kila mtu ambaye anaingia katika soko huru anaeka namba 4, ambapo kuna poultry worth 8,000 per bid. Kuingia katika umpango wa soko huru una dial star 216# kisha unachagua item ambao unataka. Kuna item 1, hiyo ni school fees. Hiyo pia imepata a lot of jamaa wamebid sana. Motorbike jamaa ubid kila siku. Alafu shopping voucher number 3, 35,000 pia jamaa wamebid sana. Stock worth 40,000 pia iko kwa nye bid pale. Smartphone ya 40K. Alafu kuna pia, nafikiri watu napenda vitanda sana, kitanda na mattress number 7. Kwa hivyo una dial star 216 hash ikiwa unataka bed and mattress yon number 7. Alafu kama unataka stock ya worth 40,000, una dial star 216 hash, hiyo ni item number 5. Hii number 4 ya poultry worth 80,000. Unaona star 216 hash 4. Watu wanapenda sana mambo ya kuku. Otherwise, kabla sijafungua laini zangu za simu, nataka kuzungumza na wanawake hapa nchini, kwa sababu wao ndio huwa wanaleta mambo mazuri katika shughuli nyingi sana ambazo tunashuhudia hapa nchini. Kwa mfano, unapata kwamba wanadada katika mambo ya biashara, ukipata kwamba mwanadada nawiri, familia yake inawiri, wanawake huaga wana ndoto nyingi sana. Wengine wanafungua labda biashara ya mama mboga, unapata kwamba wengine pia wanafungua mambo tu ya kufanya wholesale, wengine retail. Utapata kwamba in fact ukiangalia kitchen nyingi sana, mboga nyingi, chakula kingi kinapikwa pale nyumbani, huwa ni kina mama. Ndio kwa sababu benki ya Equity ingependa wanadada ama wamama waweze kukuza biashara zao kuhusu mpango, kupitia mpango wa Fanikisha by Equity, ambayo inapatia wanawake fursa ya kuaccess finance ama pesa, affordable health insurance, na pia kuna credit and debit cards. Kuna pia wanakupatia business training. Unajua saa zingine unaweza anza biashara na una ile umakinika kwa biashara ama una experience, Equity Bank iko hapa kukumenta, na pia kuna powerful networks ambao wanakuunganisha nazo ili uweze kukuza biashara yako. Kwa hivyo kujiunga na mpango wa Fanikisha kama wewe ni mwanamke is very simple. SMS neno Fanikisha, alafu uweze kuweka nini unafanya. Kwa mfano unaweza weka Fanikisha poultry loan kwa nambari ya 24990. Fanikisha, uweke mama mboga, wanajua kwamba hii unataka biashara ya mama mboga, unatuma huo ujumbe kwa 24990. Ama pia unaweza kuwa wewe ni mfanyibiashara mashuhuri na unataka labda lori. Kwa hivyo unaweka Fanikisha business lori, kisha unaituma kwa nambari ya 24990. Kwa hivyo wanawake, kama unataka mpango wa wiki tuweze kukusaidia, kile unafaa kufanya, tuma neno Fanikisha, kisha unaandika biashara yako pale chini. Kama ni mtumba, Fanikisha mtumba, alafu unaweka kwa unatuma kwa 24990. Ndio sababu tunasema Equity, you are listening, caring partner. Yani wanakusikiza, alafu wanaangazia maswala yako na wanakusaidia pale kufanikisha biashara yako. Kwa hivyo kwa wanawake, hii ni fursa yako kuingia kwa mpango wa Fanikisha ili uweze kupata usaidizi wa kifedha kupitia benki ya Equity. Haya, nafungua laini zangu za simu tuweze kuangazia mambo pale. Hii patanisho imekuwa very moving by the way. Kuna jamasha nitumia ujumbe ananiambia, ghost usilie, it's painful though mwanaume kupiga mwanamke. Mwanamke anapigwa na leso, hivyo ndio waswahili wanasema. Sasa wewe ukipiga mwanamke na ngumi yako yote, si utamuumiza jamani? Pastor Henry kutoka Karen
9: Coaches.
10: Yes.
9: Unajua kuna kitu moja nimefuatilia kwa hii presentation.
10: Yes.
9: Sijaelewa hawa wasichana ama wanawake ni laana ama ni nini nawasumbua. Yaani Coaches, mimi nashindwa hili jina babe lilitoka wapi? Yaani mtu umepigwa Coaches, umegongwa, lakini wanakupea nafasi ya kuongea na huyu bwana ama huyu mzee wako. Babe, aje bado nakupenda. Babe, bibi ya nini? Huyu msichana kile kitu hiko, mahali makosa hiko, Coaches, tuongee tu makosa hiko. Huyu mwanaume ameumiza huyu msichana. Ni jukumu la huyu mwanaume hata ajipelekwa kina msichana waende usuluhishe makosa. Anasema huyu mwanaume alikuwa anampiga. Sasa atakaporudi, huyu mwanaume atakuwa ameacha kumpiga? Anasema mtoto mayai, na hiyo mayai ndiyo ileta shida. Coaches, hapo kuna kirifiki, na ndio naona kijana pia naye anakaa kukua maringo, na then kama mtu mwenye akorudi.
11: Okay, moja ni kwambia kwa si mamba ni mayai peke yake. Kuna kitu kenye huyu mwanaume na huyu msichana wanakwenda kuficha. Na huyu mwanaume angeongea, huyu msichana akae kwanza kwao, atulie, afikirie ndio arudi kwa ndoa. Anafanya makosa kuacha watoto wote na huyu bwana kwa sababu mama anakufanga na watoto wake. Pastor Andrew Wakari.
10: Asanti sana pastor, simu yako kidogo ilikuwa inaleta mushkil. John Kangu kutoka Kayole wasemaje?
12: Niko salama sana boss.
10: Ehe.
12: Yaani tunakupata vizuri sana hapa.
10: Okay.
12: Kuna rafiki yangu hapa mkizoa kinyozi, alisema alisikia ile siku kilio linyoa na 800.
10: Kuna jamaa alinigonga hapa Westlands ati kunyolewa ananiambia 800. Na kawaida nikauliza, anasema kumbe huyu jamaa unyoayo na 200. Akaona ni ghost akaniwekea 800. Ni sawa. Hapo sirudi tena.
12: Hautarudi tena.
10: Ah, siwezi.
12: Kwa hiyo mkizoa rafiki yangu iko sawa.
10: Ehe.
12: Sasa mimi nashauri huyo sister yangu.
10: Mm.
12: Yeye kule tukigera vile toka. Kisikia okay. Vile jamaa anasema kutoka mara saba, hiyo ni mara mingi sana.
10: Ni kweli?
12: Na huyo msichana naye ni kama anapenda huyo kijana.
10: Mhm.
12: So vile huyo kijana amemwona huyo amempenda sana, ndiye anachukua hiyo hatua.
10: Kweli?
12: Huyo sister yangu angechukua time atafute mahali akae kwanza ajitulize.
10: Mhm.
12: Juu wako na watoto, afikirie huyo jamaa atamtafuta tu. Alafu wakae chini watonge, ni watu wataelewana.
10: Okay.
12: Lakini kwa sababu hiyo kijana ako na hasira.
10: Asante sana.
12: Niapatie due time. Shinda sana God.
10: Asante. Asma na Misi kutoka Tasi ya Embakasi wasemaje?
13: Salama sana. Mimi ningesema hivi. Mwanamke astahili kupigwa.
10: Mwanamke astahili kupigwa.
13: Mwanamke wewe umemtoa pale ukuja kuishi naye.
10: Mhm.
13: Alafu baadaye unaanza kupigana naye, unasikia sana lalamika sasa hii pigo. Inamuumiza.
10: Mm.
13: To replace hiyo figo ni pesa. Wewe mwanamke asirudi hapa, akirudi hapa tena figo nyingine inaenda kungolewa.
10: Mhm. Okay, asanti sana na uwe na siku njema. Eric Monda kutoka Nyamira.
14: Habari yako?
10: Salama sana.
14: Mimi nachangia hivi. Kuna wanadada wengine.
10: Mhm.
14: Hata ukimwambia makosa yamekuwa, ukimuuliza utamwambia nitakupiga. Yeye anakuambia nipige.
10: Ehe.
14: Haoni kama kuna maasira. Okay, kitu kingine nimesikiza huyo msichana.
10: Mhm.
14: Mambo na mayai atoa hapo.
10: Mhm.
14: Kwa sababu kama amehama mara tatu. Kwani walikuwa wanapigania mayai kila wakati marai mayai mpaka anahama?
10: Hata si mara tatu, ni mara saba.
14: Atafute ndugu zake, mapapa zake.
10: Mhm.
14: Waende mbapa huko wakae uso kwa uso waongee na huyo jamaa wataelewana, lakini huyo msichana punguze makali ya nyakati.
10: Asanti sana Eric Monda. Kadogo kutoka Kondele Kisumu wasemaje?
15: Roki niko. Mimi nataka kuambia huyu mtu. Niko najua atasikia, nataka kusema. Kuko inataka aje mayani, ndaje huko. Kwani kada si ati anasema ati bwana alikuwa mkali angeweza kutaka. Kana mwenyewe anasema anakuambia yeye alingoja bwana akaenda kazi akafuta zaka akaenda kwao. Asibana kama ameenda kazi na amefuga zilako kutoka kutu alitoka kama bwana mbuko bwana hakubeba watoto, bwana alibeba vitu za nyumba. Huyo msichana alifanya vibaya kuacha watoto kwa sibana mbuke anakupanga na watoto wake kwa mgongo, mtoto wako uwachi nyuma unaenda na yeye. Sasa yeye kama kupanda mpaka anataka kurudi kwa huyu mwanaume, sasa mbele na maisha yake. Mimi ninashauri msichana mwambie aki kwa
10: Okay, asanti sana. Nampata Helen Mora kutoka Kikuyu wasemaje?
16: Kwa sana. Good morning, guys.
10: Good morning.
16: Mimi fasinjana na kuanga saidi za wanaume wakati mwingine.
10: Ehe.
16: Kwanza tunapata mwanadada akaambia mwanamume akuna siraha.
10: Mhm.
16: Ati kama unataka kunipiga nipige. Kama mwingine niliona jinsi anaambia bwana yake hivyo kwa Jesus. Kuna wanadada wengine huwezi nyima kiboko. Lakini mwanadada anaona akona makosa, wacha bwana yake amsamehe na warudiane, uwe na siku njema.
10: Haya, asanti sana na uwe na siku njema pia. Minsilet, tumepotelea wapi Minsilet kutoka Kangemi?
17: Niko mzima. Na
10: are you okay?
17: I'm fine.
10: Manake sija kusikia kama wiki kama mbili tatu.
17: Kwa mzima kabisa.
10: Okay.
17: Sasa mle.
10: Yes.
17: Wacha nirudie wanaume.
10: Uh-huh.
17: Na zingine sisi wanawake tunakuanga na pepo moja.
10: Mhm.
17: Lenye hatuelewi.
10: Mm.
17: Uwezi toka kwa nyumba yako mara saba.
10: Mm-hmm.
17: Ya saba unasema umechapwa juu ya mayai.
10: Mm.
17: Uwezi sema kwa redio ulitupiwa vitu nje.
10: Mm-hmm.
17: Na unasema ulichukua vitu zako ukaenda.
10: Yes.
17: Mwanaume huyu alimuuliza swali, mwambie akwambie chenye alinikosea.
10: Mm-hmm.
17: Mwanamke alisema hakuna kitu. Na hiyo ndio language yetu kama wanawake. Hakuna siku tunakupali kosa. Okay. Hata umekosewa, ukiona especially family member wako wamekaa, unalimbizia mwanaume makosa.
10: Mm-hmm.
17: Huyu mwanamke ako na kosa. Kitu ya kwanza yenye nimemuona ni mwanamke mwenye afikiri mara tatu ni kuacha watoto. Siwezi pepa kiti na niwache mtoto wangu nyumbani.
10: Mm.
17: Kiti inaenda kunisaidia na nini?
10: Kweli.
17: Angepepa watoto wake na wajana na vitu zote. Lakini mwanamke huyu hata akiumwa na fiko, ako na makosa.
10: Okay, asanti sana Missilet kutoka Kangemi. Na mpata John Ngombe kutoka Tongereni, yeye pia simu yake inakatika. Chani angalie jumbe zingine. Anasema, good morning ghost, never trust women. The man is just gentle, not arrogant. Hataki kuchoma. Benja nikiwa Doha, Qatar. Benja unasema never trust women. Okay. Patanisho coaches, blender ashatokwa. Atafute namna ingine kwa sababu Edwin ni kama hamtaki tena. Ni Chicha kutoka hapa Kenyatta Market. Chicha, wewe ndio ulikuwa na birthday jana. Wasichana usumbua, mimi hata iweje hakuna siku na support mtoto wa kiume. Ni Jackin Densa, kijana yanatembea. Okay. Asante sana kwa wote ambao wameweza kuchangia ipatanisho.

0: Ni Mungu wa neema amenipa ufunguo, tumedharauliwa kwa mwaka mingi sana. Kwa hivyo wana Arsenali, including my boss Bwana Gidi, congratulations to you. Enjoy, enjoy, enjoy. I know what winning trophies mean, especially the league. Wajua kushinda league is a journey, it's a journey. Uliza Gor Mahia na FC saizi, wamekuwa kwa safari ndefu. They have only 180 minutes away from winning the league. So it's not easy. Uwaga ni safari ngumu, mmepitia milima na mabonde. Mechi zingine mnafungwa, mlikuwa mshinde. Kwa hivyo ligi kushinda huwa si rahisi. Mimi nimeshinda Kenya Premier League mara tatu na Tusker. Kagame Cup nimeshinda mara tatu na Tusker. Na mara ya mwisho ilikuwa 2008 Tanzania Dar es Salaam, nikapeana pesa nikafutwa. Wachezaji walifurahi, ilikuwa ni $30,000. Asante Msonya, alikuwa Sekafa Secretary General. Anyways, I want to wish you a lovely lovely weekend. Mungu akipenda tutakutana tena on Monday. Gidi na Ghost asubuhi, have a lovely lovely weekend.
1: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bacteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
2: Karen White, Kirk Whalum, BN and Ali Kiba. One queen, three kings, at one night only experience. This is East Africa's most awaited experience, and it's coming to Sarit Expo Hall, 31st of May, on the Mataraka Long Weekend. It's premium music experience in the most imaginative and most daring red carpet VIP production. One night only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Rais William Ruto ametangaza kuwa bei ya diesel itashuka kwa shilingi 10 zaidi kwa lita katika mapitio ya bei ya mafuta ya Juni Julai, akiashiria kuingilia kati kwa serikali ili kuwalinda watumiaji kutokana na athari za kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Akihutubia taifa kutoka Ikulu ya Mombasa, rais alisema kupunguzwa huko ni sehemu ya mkakati mpana wa kuleta utulivu wa bei ya mafuta na kupunguza shinikizo kwa familia, waendeshaji wa usafiri na biashara.
5: Many of the good people standing behind me have vehicles on loan from some of the financial institutions. The government of Kenya through the ministry is going to engage those financial institutions so that we can seek some relief for our transport sector.
4: Kenya na dunia hazijajiandaa na janga jingine linaweza kuwapata vibaya licha ya mabilioni ya pesa kutumika baada ya COVID-19. Ripoti mpya inaonyesha, inasema nchi zinazidi kuwa na uwezo mdogo wa kukabiliana na mikurupuko ya magonjwa kutokana na mgawanyiko wa kisiasa, kupungua kwa misaada ya kimataifa, kuvurugika kwa hali ya hewa na upatikanaji usio sawa wa chanjo na dawa. Ripoti hiyo inasema mikurupuko ya magonjwa ya kuambukiza inazidi kuwa ya mara kwa mara na yenye uharibifu zaidi, hata wakati uwekezaji wa kimataifa katika maandalizi unashindwa kuendana na tishio linaloongezeka. Wizara ya elimu inapanga kuondoa mitihani inayotegemea karatasi katika mfumo mzima wa elimu katika miaka ijayo, katika mageuzi makubwa yanayolenga kupunguza mabilioni ya shilingi yanayotumika kila mwaka katika kuchapisha na kusimamia mitihani ya kitaifa. Mkurugenzi mkuu wa elimu ya msingi Elias Abdi alisema mpango huo kabambe utashirikiana na NEC kuanzisha tathmini ya kielektroniki ya wanafunzi kama sehemu ya mageuzi mapana ili kurahisisha sekta ya elimu. Na aliyekuwa jaji mkuu na mgombea urais wa chama cha UGM David Maraga leo ataanza ziara ya siku tatu katika kaunti ya Turkana katika msururu wa shughuli ambazo zitafikia kilele chake kwenye mkutano wa hadhara huko Lodwar Jumapili. Wakati wa ziara hiyo, Maraga atakutana na wazee wa jamii, maoni, imani na viongozi wa vijana. Ziara hiyo itafikia kilele katika mkutano wa kwanza wa ukombozi Jumapili katika bustani ya Moi huko Lodwar. Michezoni, kipa Farouk Shikalo amewataka wachezaji wenzake wa Harambee Stars kuzingatia viwango vya juu vya mazoezi na kuimarisha umoja, huku Kenya ikiongeza maandalizi ya kombe la mataifa ya Afrika la mwaka 2027. Kipa huyo mwenye uzoefu alisisitiza kwamba mafanikio ya Kenya katika mashindano hayo ya bara hayatategemea sana mambo ya nje, bali zaidi nidhamu ya kimkakati, ustahimilivu wa kiakili na mshikamano ndani ya kikosi. Shikalo anayechezea St George SC kwa sasa alisema ushindani wa nafasi za timu ya taifa umeongezeka, huku wachezaji wakijua kikamilifu umuhimu wa AFCON mwaka ujao ambayo Kenya itaandaa pamoja na Uganda na Tanzania. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Time to hii sasa, tani ya Wakenya, burudani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
6: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei huko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
7: Yes.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Okay. Kiasi kakaenda kwa polisi. Mm-hmm. Walikuja wakampinya huyo mama, wakasema kila kitu, wakapata mtoto ameka kwa roof juu, amefunga kwa gunia.
4: Oh my goodness.
3: Alafu kuna dawa yenye kisha huwa mtoto anapiga, sasa mtoto hizi nuka.
4: Mm-hmm.
3: So, wamama tukue careful na watoto. Baba akienda kazi, kuwa yeah. careful na mtoto. Na watoto pia, usiitwe uende.
4: Mm.
3: Na hii kitendo kama hii mimi naona tu ifanyike venye ilifanyika Uganda, ukipatikana umeua mtoto innocent.
4: Yeah.
3: Hata wewe pia uchukuliwe sheria na sheria ikuwe kali
4: kabisa.
3: Ni kutoka Kajiado.
4: Right, asante sana. Robert Kingili kutoka Kapsaret Eldoret. Good morning Robert. Mambo vipi?
5: Mzuri sana Valentine.
4: Uko salama?
5: Tuko poa.
4: Mhm.
5: Eh, watu wa Arsenal walewa wako.
4: Wanasema mtatii ana kweli mnatii.
5: Unajua huko kwetu
4: yeah.
5: Ukipatikana napiga kelele ya Arsenal unapiga kelele fine 500.
4: Ah, fine ya nini? Watu wa celebrate bwana.
5: Wacha tuende kwa mjadala.
4: Niambie.
5: Valentine.
4: Yes.
5: Watoto kupotea uanza kwanza vile mwenzangu amesema kwamba watu wa karibu.
4: Mm-hmm.
5: Jambo la pili kama uko na competition na watu fulani kibiashara ama mambo fulani.
4: Competition.
5: Competition.
4: Sasa mtoto anaingilia vipi pale?
5: Sasa unajua?
4: Mhm. Uh-huh.
5: Kama kuna competition biashara ama mambo fulani labda ulifanyia watu.
4: Mhm.
5: Ama kuna pesa fulani labda uko na deals wa wanaume ama wazazi mashamba nini, kuna deals zenye wengine wanaosha wengine.
4: Mhm.
5: Wale maadui wanakuja wanahijaka hata mtoto wako kwa barabara.
4: Kai.
5: Unaona?
4: Yeah.
5: Na ambapo hapa mambo ya security sana sana inaanza na mzazi mwenyewe na kushauri mtoto.
4: Mhm.
5: Mtoto hata unafaa umwambie wakati unaenda shule, mtu ukikuta mtu anakuambia akupee lift usikubali.
4: Mhm.
5: Mimi nimekupea nauli.
4: Mhm.
5: Kama ni mtoto anaenda mbali kidogo 20 bob 30 bob unampea nauli ya asubuhi na jioni.
4: Yeah.
5: Na sikubali kupanda private car.
4: Mhm.
5: Mtu amwambia kwamba kuja nikubebe. Bebwe na PSV yenye inajulikana ama pikipiki yenye inajulikana iko kwa sako.
4: Mhm.
5: Na umwandikie hii pikipiki ndiyo itakuwa inakubeba ama gari fulani.
4: Yeah.
5: Na mtu asikuambia kuja nikunulie switi ama kupee switi ama nini, uzoeshe mtoto asikubali kitu yeyote kwa mtu yeyote.
4: Kweli.
5: Security ni sisi wazazi. Alafu wazazi wengine hawataka kushughulika mtoto. Hata mtoto anaweza kuwa kwa nyumba.
4: Mhm.
5: Uko na yeye lakini yani uwezi soma mtoto kwamba kama ako na shida. Kuna mm-hmm. mtoto kunaweza kuwa na shida.
4: Mhm.
5: Lakini wewe mzazi kwa vile wewe uko hostile kwa watoto.
4: Yeah.
5: Ama saa zingine unaingia kwa nyumba, uko shughuli, kesho amusha mtoto saa zingine anashindwa kuamka.
4: Mm-hmm.
5: Lakini huwezi soma mtoto akiwa mzuri anaamkanga anakuwa hivi, akiwa mgonjwa anakaa hivi. Mtoto mm-hmm. anaweza kuwa na sababu, iko sababu gani hataki kuamka.
4: Mm-hmm.
5: Na anashindwa kukuambia, lazima usome akili ya mtoto wako na kwa sababu ni mtoto mwenye umelea, usiachie maidi kila wakati.
4: Mm-hmm.
5: Chukua wakati wako, soma watoto wako, uwe baba, uwe mama.
4: Mm.
5: Na kama wewe ni baba, usiachie mama peke yake ndio kuangalia majukumu ya watoto. Hata mm-hmm. wewe baba chukua wakati mwingine asubuhi,
4: yeah.
5: anza kuangalia maslahi ya watoto. Utakuwa umesoma watoto wako na hawatakuwa na mambo ya kunini kushughulika na watu kwa barabara nini na nini. Watakuwa kwamba tuko kwa mikono ya wazazi mm-hmm. wetu wanatujali.
4: Kweli.
5: Hiyo ndio usalama itaanza na sisi kama wazazi.
4: Asante sana Robert. Mintsilet kutoka Kangemi. Good morning mami. Mambo vipi?
6: Mambo poa sana Valentine.
4: Uko salama?
6: Niko poa.
4: Niambie.
6: Valentine.
4: Yes.
6: Nairobi tunaishi kwa maploti.
4: Mhm.
6: Uko na watoto wasichana.
4: Mhm.
6: Kuanzia miaka 15 kushuka chini.
4: Mhm.
6: Mtoto anaingia kwa nyumba yenye mwanaume anaishi peke yake.
4: Mhm.
6: Na wewe kama mzazi unaona
4: mm-hmm.
6: jirani akikwambia unamwambia nilikwambia unitunzie mtoto wangu unamchunga kama nani?
4: Aha.
6: Na nakwambia kisa kinafanyika kwa blue side kwenye nchi.
4: Mhm.

0: wa miaka 13 anapitia kwa nyumba ya mzee wa miaka 60.
1: What?
0: Nimepeleka hiyo ripoti kwa Children Department.
1: Mm-hmm.
0: Valentine.
1: Yes.
0: Watoto wako wanaongea nini na watu wazima?
1: Yeah.
0: Kuna watoto wasichana rika ya miaka 8 mpaka 13 wanapenda vikundi vya wanaume ama vijana wenye wamekomaa.
1: Mm-hmm.
0: Wanapika nao story gani?
1: Mm.
0: Munasema wale, by the way, kuna marivenja ama kuna watu yako anaweza kutoka mtoto wako.
1: Yeah.
0: Huyu kijana cha mtoto huyu msichana, anaweza mtoa afanyie kitu kibaya huko na muue. Watoto wasichana watengwe mbali na vijana wenye wamekoma.
1: Yeah.
0: Kitu kingine,
1: mm-hmm,
0: wasichana wetu 20, 16, 23, 25 wanapenda pesa.
1: Mm-hmm.
0: Wanafata wanaume juu ya pesa.
1: Mm-hmm.
0: Wanakulia wanaume pesa zao.
1: Mm-hmm.
0: Hawatimizi yale wanayokulia hiyo pesa juu wanakona wanaume watano wa sita.
1: Mm-hmm.
0: Wanaume anapokundua hiyo, wanawaua.
1: Mm-hmm.
0: Wasichana wetu hawezi tulia mahali pamoja, ama kama hata anasoma ashukulika na vitabu, hapana. Na sahi watoto wa sahi waambii, hawakusikii. Ukiwaelezea wanasema enzi zenu, kulea chenzi ni ngumu.
1: Yeah.
0: Sahi.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo tunapowakanya kama wazazi hawasikii, uwanga tunachoka.
1: Okay.
0: Ndio unapata watoto wetu wanaanguka kwa mikono ya watu wabaya. Kitu ingine, wanauzwa na marafiki zao.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Well, thank you, Minselet. Ben Jebul kutoka Gema Sumbi, tufungie.
2: Yes.
1: Mambo vipi? Good morning.
2: Morning.
1: Niambie nisikie.
2: Unajua mwana siku hizi?
1: Yeah.
2: Watoto wanaenda mahali watu wanachinja ng'ombe.
1: Mhm.
2: Wanaangalia.
1: Mhm.
2: Hata mama anachinja kuku.
1: Mhm.
2: Anaenda anafaya.
1: Mhm.
2: Kitambo sisi kama mama hata anataka kuchinja kuku.
1: Mhm.
2: Unaenda mbali.
1: Mhm.
2: Hata kama mpanga iko hata iko karibu na nyumbani.
1: Mhm.
2: Hapo karibu watu wanachinja ng'ombe, ukae hapo.
1: Aha.
2: Unaenda mbambali. Tena,
1: mm-hmm,
2: hii mambo ya social media,
1: mm-hmm,
2: mtu anakufa tu hivi,
1: mm-hmm,
2: amesaa wako kwa social media.
1: Mm-hmm.
2: Mtu amechinja kichwa,
1: mm-hmm,
2: ameweka kwa social media. Sasa watoto wanaangalia hizi vitu,
1: mm-hmm,
2: wanaona kwa news, sasa wamezoea.
1: Yeah.
2: Unaona kwa mtoto anaenda mtu, anaua tu mwenzake.
1: Mm-hmm.
2: Amezoea. Ulisikia vile ule alikuwa anaongea.
1: Yeah.
2: Ati saitani ndiye amefanya hivyo.
1: Mm.
2: Na mtoto mdogo mpaka amechukua huyu msichana amepeleka mpaka kwa yani ameenda naye.
1: Yeah.
2: Sasa hiyo ni mbaya. Watoto.
1: Mm.
2: Parents akae na watoto, aongee na watoto.
1: Okay.
2: Parents ndio amewacha tu watoto, ati watoto siku hizi wako kwa wako kwa uhuru.
1: Yeah.
2: Mtoto afanye tu kitu anataka.
1: Mm.
2: Mtoto ya 5 years mzazi haizi ongea na yeye.
1: Mhm. Mzazi ongea na
2: yeye.
1: All right, asante sana. Right about now, tunapata habari in the next few, so keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Sina bali, hii ni Radio Jambo. Good morning.

0: and Kenya. Radio Jambo. Wakileta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachikos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama. Tachikos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyama.
1: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave unachapa nyama.
1: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu kwa plot tatitos machofo inama nyahunyo
0: nyahunyo nyahunyo na Mbusi na Lion Radio Jambo.
2: Je, wajua kuna mabilioni ya pesa taslimu na mali nyingine ambazo zinashikiliwa na the Unclaimed Financial Assets Authority UFAA zikisubiri wenyewe wajitokeze? Huenda ni hisa, yani shares, pesa katika akaunti za benki, yani dormant accounts, au bima ambazo zilisahaulika. Hii ni mali yako au ya wapendwa wako. Je, wajua kuna uwezekano jina lako liwe moja wapo la wale hawajaenda kudai? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuwaletea huduma yao karibu nawe, wakianzia na roadshow kwenye kaunti ya Nakuru. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority UFAA. Receive, safeguard, reunite.
3: The singer, songwriter, and producer, the multiple Grammy nominee, the R&B queen, the superwoman, Karen White, live at the One Night Only Experience.
4: What's up, Kenya? This is your superwoman, Karen White. I cannot wait to see you.
3: Sunday, 31st of May, on the long Madaraka weekend. One Night Only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Early bird tickets at just 5,000 bob. The tickets are selling out fast.
4: I'll be performing at the Sarat Expo Hall. Get your tickets, it's going to be a vibe. See you there.
3: Grab yours now at ticketyet2.com.
0: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
5: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
6: Really? Tulikuwa tunaongelea about kubadilisha maisha. Wewe umeenda sana.
7: Hapo tu sawa, by the way.
0: Radio Jambo.
8: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
9: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
10: Wadau wa usafiri wamesitisha rasmi mgomo wao kufuatia mkutano na Rais William Ruto katika ikulu ya Mombasa. Mgomo huo ulikuwa umesitishwa hapo awali ili kutoa nafasi ya mazungumzo. Ukiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la sekta ya uchukuzi wa umma Kushan Moshiri, uongozi wa usafiri umewasihi wasafirishaji wote kurudisha magari yao barabarani mara moja na kuendelea na shughuli za kawaida.
11: We went on strike. Goons infiltrated. People lost their vehicles. That's why we saw it best to go for negotiations. His Excellency has been kind enough to give us what we've cried for since independence.
10: Rais William Ruto amewasihi viongozi wa upinzani na wakosoaji kuacha kuhusisha na siasa mgogoro wa bei ya mafuta, akihusisha na kupanda kwa gharama na mvutano wa kijiografia wa kisiasa katika Mashariki ya Kati badala ya sera za humo nchini. Akizungumza baada ya kukutana na wadau wa usafiri huko Mombasa, aliwapa changamoto wakosoaji wanaotaka kuondolewa kwa ushuru wote wa mafuta, kupendekeza vyanzo mbadala vya mapato na kutaja ni huduma gani za umma zinazopaswa kupunguzwa huku serikali ikikabiliwa na bei kubwa za mafuta duniani.
12: There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding?
10: Mchakato wa usajili wa vyuo vikuu nchini umeingia kidijitali kikamilifu baada ya huduma ya usajili wa vyuo vikuu na vyuo nchini kuzindua mfumo wa automatiki unaolenga kuondoa uingiliaji kati wa kibinadamu na kuongeza uwazi. Mkurugenzi mtendaji Agnes Wahome alisema jukwaa hilo linawawezesha wanafunzi kuomba kozi haraka kupitia simu za mkononi au kompyuta kote nchini. Mfumo huo hutoa uthibitisho wa papo hapo baada ya kuwasilisha maombi, ukichukua nafasi ya mchakato wa awali wa mwongozo ambao ulitegemea fomu halisi na taratibu ndefu za uthibitishaji.
13: That automation is one of our strong areas that we have automated so that from any part of Kenya, as long as you have internet, you will be able to apply. You can apply even from a phone.
10: Na Kenya na dunia hazijajiandaa na janga jingine linaweza kuwapata vibaya licha ya mabilioni ya pesa kutumika baada ya COVID-19, ripoti mpya inaonyesha. Inasema nchi zinazidi kuwa na uwezo mdogo wa kukabiliana na mikurupuko ya magonjwa kutokana na mgawanyiko wa kisiasa, kupungua kwa misaada ya kimataifa, kuvurugika kwa hali ya hewa na upatikanaji usio sawa wa chanjo na dawa. Ripoti hiyo inasema mikurupuko ya magonjwa ya kuambukiza inazidi kuwa ya mara kwa mara na yenye uharibifu zaidi, hata wakati uwekezaji wa kimataifa katika maandalizi unashindwa kuendana na tishio linaloongezeka. Michezoni, kocha wa timu inayoongoza ya ligi kuu ya NSL 3KFC Nicodemus Somasete amewapa washambuliaji wa timu hiyo nafasi ya kuongoza klabu hiyo kwenye ligi ya SportPesa. Klabu hiyo imefunga mabao 55, idadi kubwa zaidi ya mabao katika ligi hiyo hadi sasa, na kufungwa mabao machache zaidi 23. Wako kileleni mwa jedwali wakiwa na pointi 68 sawa na Migori Youth iliyo katika nafasi ya pili na Mombasa United iliyo katika nafasi ya tatu. Hata hivyo, tofauti yao ya mabao 32 inawaacha wakiwa bora zaidi kati ya watatu hao. Omasete alizungumza baada ya kuifunga timu ya Awakening FC ya ligi ya Conference 11-2 katika mechi ya maandalizi jana. Jua linashuhudiwa katika miji ya Gilgil, Nakuru na Nyahururu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
14: Sasa tunafungulia burudani. All I need
15: is a partner.
14: Kisha miaka 5. Yes. Na kwa kila masawe katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: your body. Ooh, jamani, your body. Mnapenda kwetu saa 11 zinakatika baada ya saa 5 tunakwenda all the way mpaka saa 8 224 your SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975 kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lidiema and of course at Radio Jambo soko huru soko muro mambo ni live unafanya vipi msikilizaji unabonyeza *406 ukibonyeza pale kuna zile bidhaa nakwambia kuna sola ya 80,000 boda ya 150k stock your 50,000. Now think about your business. Uone vile mtu sahihi kupata tu ka 50k kama stock. Bro. Sofa set 45k. School fees ya 50,000. Umeshalipa ya first term? So school fees ya 50k pale, shopping voucher ya 45k na simu worth 40,000. Unafanya vipi? Unabonyeza *406# ukishabonyeza pale basi unachagua ile bidhaa ambayo inakufaa kwa sana kwa shilingi za 20, 30, 40, 40, 50, 60 pale unatoka na bidhaa pale kwenye soko huru, soko murwa. *406# ndio unabonyeza pale msikilizaji. Kama ni sola twende nalo. Kama ni boda twende nalo. Kama ni soko iko pale, Kama ni simu, shopping voucher, school fees, sofa set zote ziko hapa msikilizaji kwenye soko huru, soko murwa na kwa shilingi za 20, 30, 40, 50, 60 unatoka na bidhaa kwenye soko huru. Hello, good morning. Mambo vipi, nazungumza na nani?
1: Hey, good morning.
0: Mambo vipi?
1: Poa sana.
0: Naongea na nani?
1: Unaongea na Michael Ongopa.
0: Michael Okofiti?
1: Ah, niko fiti kabisa.
0: Kwenye soko huru ulikuwa unatafuta bidhaa gani na umenunua na bidi ya pesa ngapi?
1: Nimekuwa nikitafuta simu for so long kabisa.
0: Okay.
1: Siku mingi hivi sasa leo nimejaribu hivi nikasikia nimeangukia.
0: Nipata ka congratulations.
1: Nikaona congratulations na nilibid na 25 bob.
0: 25 bob, umebid mara ngapi?
1: Mara moja.
0: What?
1: Yes, mara moja peke yake.
0: Congratulations and well deserved, eh?
1: Thank you very much.
0: Karibu tena sana. Tunasema ni rahisi sana msikilizaji. Unabonyeza *406#, alafu unaangalia ni bidhaa gani hiyo ambayo inakufaa kwa sana. Right now, jamani, niruhusu nikujuze kuhusu Ideal Ceramics. Okay. Sasa Ideal Ceramics biggest annual sale imerudi na ni kubwa zaidi kuliko hapo awali. Sasa hii ni nafasi yako ya kutransform nyumba yako kwa bei nafuu kabisa. Sasa unafanya vipi? Unaboresha nyumba yako msikilizaji. Msimu huu kwa bidhaa nzuri zenye ubora wa hali ya juu tena unafurahia punguzo la kipekee. Imagine punguzo la 80% kwenye vyoo, vigae vya muundo mkubwa, hizi tiles kubwa kubwa pale jikoni pale, laminate za SPC, bomba, beseni za rangi na mengi sana msikilizaji. Unafanya vipi? Ni rahisi sana, unatembelea showroom hapa Westlands, iko showroom hapa ya Ideal Ceramics Mombasa Road kunayo, alafu pia Shimanzi mjini Mombasa. Fika pale ununue mtandaoni na pia unaweza kununua mtandaoni uwezo kanua mtandaoni at the comfort of your home, pale kama ofisini nini nini, kwa simu yako, kwa tablet yako, kwa laptop yako, popote pale unaingiza pale kwenye idealceramics.com. alafu Ideal Ceramics msikilizaji ni mshirika wako ambaye unamwamini wa kufanya mambo yako nyumbani pale inakuwa nzuri tena sana. Fanya haraka wakati hisa zinaendelea up to 80%. Jamani, hii si ya kukosa. So right about now, Friday mood ndio hii hapa.

0: Mario Tete anasema ulikuwa wapi kipindi naumizwa jamani, kipindi roho ya Kongo inasiaga sogo, ulikuwa wapi bwana wewe? Love is a beautiful thing, asikwambie mtu lelote. Karibu sana ndani ya bustani la Masawe ukiwa na mi Valentine Lydia ma aka Batoto 2249. Fundio SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms. Now right now nataka kujuza kuhusu jamani simu yako ya M-Kopa. Do you know kwamba ukiwa na simu yako ya M-Kopa inakupatia mengi zaidi kando na connection peke yake, kwa sababu inakupatia access kwa loans, okay? Sasa ukiwa na good repayment history, yani wewe unalipa kwa wakati mzuri nini nini, haufanyi defaulting pale, basi utapata nafasi ya kupata cash loans straight kwa M-Kopa smartphone yako pale. Sasa hii pesa unaweza pia kutumia kuboost biashara yako, kulipa rent, kufanya restock, ama pia basi kufanya nini, kusort zile emergencies zinatokeanga during the day nini nini, huko unajua kunaenda vipi, sawa, unasort hizo emergencies haraka haraka na very conveniently. Na si hayo tu msikilizaji, pia unapata hospital cash insurance ambayo inakupatia 1000 kwa usiku mmoja kwa hadi usiku 30 ukiwa umelazwa hospitalini. Imagine that. So unafanya vipi? Rahisi rahisi, una SMS ID namba yako kwa 40490 ili kuanza hii leo. Unatuma ID namba yako, unaituma kama SMS kwa 404 90 na kuanza hii leo. Tunasema simu smart, pesa smart na M-Kopa. Okay, right now zina katika 22 baada ya 5 na kujiuza kwenye soko huru, soko muro, mambo ni live msikilizaji. Jamani, si kwa namna ambavyo mnakimbiza vile inafani Friday, kwa hivyo kama ni shopping voucher unatoka nayo. Ehe, kama ni simu unatoka nayo. Kama ni school fees iko pale ya 50,000. Yani imagine mtu right now kupatia 50,000 ya school fees yako. 50. Stock iko pale, sofa set iko pale, stock ya 50k, sofa set ya 45k, boda ya 150 na sole ya 80,000. Sijui leo hii mchana huu, sijui msikilizaji unataka nini kwenye hii soko huru. Ni rahisi sana, unabonyeza *406#. Ukibonyeza pale msikilizaji, unaanza kuangalia ni bidhaa gani inakufaa kwa sana. Bonyeza *406#, alafu uanze kuangazia ni bidhaa gani unaitoka nayo pale. Kumbuka kwa shilingi zako 20, 30, 40, 50 au 60, basi unatoka na bidhaa. Right now tuna kani tukiri tukot naenda all the way to Nakuru. Good morning.
1: Ni saa 5 na dakika 25. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Akukua mkani akaanza kuniambia ipige ipige, sasa mimi na hasira nikamtrap
3: wa
2: mtrap, akakasirika akaanza kutafuta kitu akakota, akachukua sandi yangas alionga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi,
4: na akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtia.
3: Ukachukua kisu ukamdunga?
4: Mimi sijamdunga. Nile tu nilichukua ndio aniachilie.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini sio naongeanga mtikibangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
4: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Je, unaishi kaunti ya Nakuru na maeneo jirani? Unajua unaweza kudai easily your lost and found financial assets kwa ajili yako, mpendwa wako, ama hata organization yako. Mamlaka ya The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, iko hapa kukusaidia kutambua na kuclaim pesa na mali yako ambayo imeshikiliwa na mamlaka ya fedhaa ambazo hazijadaiwa tarehe 22. UFAA na Radio Jambo wanakuja karibu nawe. Tutakuwa White House, Mawanga, Heshima, Maili 6, Maili 10, Bahati, Kabazi na Subukia. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako. Na si hayo tu, watangazaji wetu Mbusi na Lion, Masawe Japani, Mwende Masharia na MC Raftino watakuwa live on ground. Usikose hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
5: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
6: Kai, kwani alikuwaje mzee?
5: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
6: Oh dear. Mtoto alale baba apendwe.
5: Baba atendwe kama mtu amesha

0: lifestyle haufai, hufai kukosa. Sasa just go. Hii enda kwa hii concert, sawa? Kwa sababu jamani nazungumzia icons wawili hatari noma tena sana. Nazungumzia BN, nazungumzia Ali Kiba, jukwaa moja, stage moja, usiku ni mmoja msikilizaji. Kutoka kwa vocals za live band pale, energy vibe msikilizaji. Sasa one night only inaleta concert ambayo ni world class. Okay? Kuja u experience hii hapa ni Ruby this Makadiraka weekend, itakuwa ni fiti sana. So kama unapenda watati, I think Arsenal, mafanzoto Arsenal, why are you missing this? No, please, tumeti. Sawa, so, kuna buju yake mpya tena sana ya Alikiba, na hii itakuwa chance yako ya kusikia hizi songs ambazo unapenda zikiperformiwa live. Queen ni moja, King ni watatu, na msikilizaji usiku ni moja tu, 31st May Sunday pale Sarit Expo Hall, na tiketi zina move very fast. Jamani unaenda unaangalia, please chukua tiketi yako pale, na unaipata kwa ticketyetu.com. Usikose, isikuwe ni kesho yake unasema jamani laiti ningelijua, laiti ningelijua. Ingia pale kwa ticketyetu.com, chukua tiketi yako, alafu inakuwa fresh tena sana. Right now zina katika 41 baada ya saa 6, na tunaenda all the way mpaka saa 8, na kujuza ni kwa *406#, *406#. Msikilizaji unabonyeza pale, ukishabonyeza unaangalia ni bidhaa gani na kufa kwa sana. Yani imagine right about now mtu akikupatia initwaje shopping voucher ya 45,000. Sofa set ya 45,000. School fees ya 50,000. Right now mtu akachukua hii school fees 50,000. Stock ya 50,000. Solar ya 80,000. Bodaboda ya 150,000. Alafu of course simu ya 40,000. And all you need to do ni kubonyeza *406#. Ukisha bonyeza pale msikilizaji, unachagua ni gani. And imagine unabidi na shilingi zako 20, 30, 40, 50, 60. Usipopata hiyo bidhaa, unapatua even more tickets za kuendelea kucheza. Nishapata 47, nimepata 50. Unaendelea kupata tickets za kuendelea kucheza msikilizaji. So ni kama hatutoki, tuko tu hapa, tunaendelea kutafuta until upate. Bidhaa zipo kwa wingi sana, na hii Friday tunatoka na kile kitu. Ni *406#, ndio unabonyeza pale. Nitakuwa unasema na mteja in the next few, I hope nitakuwa unasema nawe moja kwa moja. Unafanya vipi msikilizaji? Unabonyeza *406# kwa 20 bob yako, 30, 40, 50 au 60 bob. Right about now tunakwenda kwenye habari za biashara. Usiende mbali, hii ni Radio Jambo.
1: Ni saa 6 na dakika 43.
2: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
3: Kwa hizi rekali ya Ruto ni heri ukue guni kuliko kuwa mwalimu. Panakula vizuri kuliko walimu.
2: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
4: Ukienda pande ya opposition wako na guns yao. Ukienda pande pia ya government unapata viongozi, kila kiongozi ako na guns wake.
3: Guns wakikuattack wanaenda wanashika wrong people, hawashiki wale ambao wamekuattack.
2: Na taifa zima limetua hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo waziwazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal, zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate, na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best.
1: Radio Jambo, habari za biashara.
5: Waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ametetea kanuni za ushuru wa chai zilizopendekezwa za mwaka 2026, akisema hatua hiyo haikusudiwi kuwapa mzigo wa kulima au biashara, bali kuimarisha na kudumisha tasnia ya chai ya Kenya kupitia uwekezaji mpya wa mapato ya mauzo ya nje. Waziri Kagwe alisema ushuru huo utahakikisha kwamba sehemu ya mapato kutoka kwa mauzo ya nje ya chai yanaelekezwa katika kuendeleza, kulinda na kuimarisha ushindani wa sekta hiyo. Kenya ina inatafuta kupanua zaidi uwepo wake katika masoko ya chai ya kimataifa. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema kwamba Kenya inatafuta mikakati ya makusudi ya kupanua masoko kwa kupanua uwepo wa chai ya Kenya barani Asia, Mashariki ya Kati, Ulaya, Afrika na Marekani Kaskazini. Alisema hii itasaidia kupunguza utegemezi wa masoko machache ya kitamaduni. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
2: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
6: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
0: Kai, kwani alikuwaje mzee?
6: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
0: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
6: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama ukitaki kungoja we lala ukapendwe huko.
2: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Wakileta pangana.
7: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
2: unachapa nyama.
7: Machofoa inama. Tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
2: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyama.
7: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
2: Na wakimisbehave. Unachapa nyama.
7: Hiyo toilet yenye mume providiwa na mtu upload tatitos machofo inama
2: nyahunyo nyahunyo na bosi na lion Radio Jambo warembo
8: na.
2: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
8: Kweli
2: kweli, nani kati yenu anaanzisha biashara?

0: mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukishaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Disco inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya bustani la Masawe. Ukiona mi Valentine Lydia ma aka Batoto 2249 your SMS line yetu. Rather but now unataka tena turudi maeneo ya Nakuru tuweze tukazungumza moja kwa moja na Masawe Kyo Ground. Atueleze kunani kuniendaje pale alafu itakuwa freshi tena sana. Kumbuka hii ni courtesy of Unclaimed Financial Assets Authority. So moja kwa moja tufike na maeneo ya Nakuru tuzungumze pale alafu tujue inakuwa vipi msikilizaji. Hello Radio Jambo. Hi Masawe.
1: How are you?
0: Good. Uko fiti?
1: Tuko salama sana. Tumetoka subuhi, tumekuwa na daktari Head of Communications UFAA, daktari Paul Muya. Ameweza kuzungumzia masuala tofauti. Kuna wasikilizaji ambao wameweza kujitokezea na kuuliza maswali.
0: Naam.
1: Mali ya grandfathers inakuwaje? How do they claim? So kuna kitu ambacho umefafanulia ambacho ambacho tunaweza kusema hewani ni kwamba unaweza kubonyeza *361#. Okay. Na ukibonyeza *361#, then you get to find out ni kitu gani kimeweza kuachwa, unaelewa? Unaweza kupata ufuatilizio kwa urahisi. Umeelewa? Na ni vitu tofauti. Tumesema kuna pension, kuna dividends, kuna shares, kuna unlicensed insurance. Umeelewa?
0: Kweli.
1: Na dormant bank account. Yani mambo ni mengi zaidi.
0: Lakini
1: cha muhimu, kliniki kianza tarehe 25 hadi tarehe 29. Hakikisha umebeba kitambulisho chako, cheti cha kifo.
0: Iwapo
1: kwamba ni baba, mama, kakako, dadako ameweza kuaga dunia, yani beba ushuhuda. Yani kitu ambacho kinaonyesha kwamba kwa kweli ulikuwa na uhusiano na mtu huyu ambaye unadai kwamba aliacha mali. Unaelewa?
0: Kweli kabisa.
1: So, wako hapa UFAA wako hapa kukusaidia wewe. Umeelewa? Kliniki hii ni bure, bure kabisa. Nayo stadium tarehe 25 hadi tarehe 29. Sasa hivi tunaelekea Bahati ili wakaazi kipindi hiki waweze kuelewa ni kitu gani tunachoelezea.
0: Okay.
1: So really,
0: yes.
1: You know, this is for them.
0: Yeah.
1: Hiki ni kitu ambacho kinakufaidi wewe. Kwa hivyo msikilizaji, kama unanisikiliza kipindi hiki, ni kwamba kitu hiki kinakufaidi wewe. Unahisi kwamba kakangu, dadangu, mamangu, babangu, babu yangu. Umeelewa?
0: Kweli.
1: Kuna kitu aliweza kuacha na unahisi kwamba naweza kusaidika. Hata pale ulipo nyumbani, you don't even necessarily have to come. Unaweza kubonyeza *361# na ukaweza kujua ala ni nini inatakiwa kufanya. Kumbe ni hivi. Umeelewa?
0: Kabisa.
1: Na in the next few nitakuwa na Dr. Paul Muya, Head of Communications UFAA, aweze kuelezea na aweze kutoa nambari ya simu. Kwa hivyo kama unaweza kutusikiliza, itakuwa ni bora zaidi. Nitakuwa natoa namba ya simu moja kwa moja kwa wale ambao hawezi kufika katika maeneo ambayo tunasema tunatandaa ama tunakwenda, waweze kuwasiliana moja kwa moja na kuweza kupata maelezo kamili. I think this is very beneficial. Iwapo kwamba unajua I had a brother who was very stingy.
0: Alikuwa kwa naganda na pesa sana, anaganda kuganda. I know.
1: Na kuna do. Sasa watoto wako wasiangaike jamani na una pesa kwa account.
0: Hizi
1: pesa zinakwenda wapi?
0: Lakini
1: kama uko nyumbani, unahisi. Ni kama uko Mombasa, because you know already Jambo tunasema ni stesheni ya kitaifa. So popote pale ulipo, bonyeza *361# uweze kujua mali ipo wapi. Claim na Unclaimed Finance Assets Authority.
0: Yes.
1: Itaweza kukusaidia.
0: Naam.
1: Itaweza kukuongoza na kukushika mkono ujue ni wapi ama ni vipi ambavyo utaweza kupata mali ambayo imeweza kuachiliwa.
0: Kweli.
1: Claim your property, claim your assets kupitia Unclaimed Finance Assets Authority.
0: Yes.
1: So tunatoka asubuhi tunakwenda Bahati, alafu kilele.
0: Naam.
1: Kilele ni Nakuru.
0: Nina kwa ile party. Hello.
1: Yes.
0: Umesema kilele ni kwa ile party.
1: Kilele ni finale watati.
0: Eh, tulishati, tumekubali.
1: Hata Dr. Paul Muya amesema ndio kilele chake.
0: Anashabikia
1: timu ya Arsenal.
0: Eh, yani sasa hivi kila mtu ni wa Arsenal, eh?
1: Mwanangu jamani.
0: Inakubalika. Asante sana, tunashukuru.
1: Asante sana. You're doing an amazing job, Valentina.
0: Thank you, my dear.
1: Do what you do.
0: Thank you, my dear.
1: Okay,
0: bye-bye. All right. Umeshasikia jamani? Kuna mali unahisi unashukushuku ule babu mstinji yule. Ule shosho. Limtieni kama kuna mtu wangu uko na pesa ni mababu na mashosho. Wa. But anyway, wamesema kwamba unaweza ukabonyeza *361#. Let me get that correct tena. Yes. *361# ndio unaweza ukabonyeza pale kama huwezi kufika yale maeneo, unabonyeza alafu una fill in the details uone jamani. Ni asset gani hiyo ambayo kidogo pale unafaa uclaim pale. Okay, so right now tukimalizia, tunasema mwezi huu wa siku ya kina mama unamhusu yeye akiwa na star soft. Mothers wanapenda softness sana, yani hata mtoto akigonjeka pale wana feeling very safe wakiwa na mama zao pale. So mama wanatoa mengi kwa upendo, na yeye ni wa zaidi sana, na zaidi ya yote anayofanya ana majukumu anachukua kila siku, na acha star soft aendelee kuwa naye kupata tabasamu na kupata harufu inayodumu kila wakati. Jiunge na Star Soft katika Prestige Mall tarehe 23 mpaka tarehe 24, that is kesho na kesho kutwa, ili kupata zawadi kemkem za kusisimua. Star Soft, harufu nzuri ambayo inadumu na kudumu. Okay, I think inafika ni ule muda wa kufunganya virago na kuondoka. Congratulations sana kwa wale wote ambao wameweza kuingia pale kwenye soko huru na wakapata bidhaa zao murwa tena sana. Okay, baada ya habari za sanaa tutakuwa kwa tunaingia kwenye Patanisho Reloaded in case you missed it. Okay, itakuwa pale, so keep it locked pale, saa 9 mpaka saa 1 itakuwa kwenye mazungumzo wa itakuwa kwenye Experience International ya Mbusi na Lion wakiwa live kule na Kuru, so itakuwa kwa umuru wa tene sana. Alafu baada ya pale saa 1 mpaka saa 3 mazungumzo wa waziwazi, alafu tukua ningia kwenye Love Zone, so keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Kwa heri.

0: one extraordinary evening. Front row seats from 12,500 shillings, an experience you will not find a reason to explain. Because some nights speak for themselves. Nairobi Night of Legends, one night only, Sunday, May 31st. One queen.
1: See you there.
0: Three kings.
2: See you soon.
0: Get your ticket right now.
2: You gotta get your tickets, Kenya.
0: On ticketyetu.com. Don't be left out.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Wadau wa usafiri wamesitisha rasmi mgomo wao kufuatia mkutano na Rais William Ruto katika ikulu ya Mombasa. Mgomo huo ulikuwa umesitishwa hapo awali ili kutoa nafasi ya mazungumzo. Ukiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la sekta ya uchukuzi wa umma, Kushan Moshiri, uongozi wa usafiri umewasihi wasafirishaji wote kurudisha magari yao barabarani mara moja na kuendelea na shughuli za kawaida.
5: We went on strike. Guns infiltrated. People lost their vehicles. That's why we saw it best to go for negotiations. His Excellency has been kind enough to give us what we've cried for since independence.
4: Rais William Ruto amewasihi viongozi wa upinzani na wakosoaji kuacha kuhusisha na siasa mgogoro wa bei ya mafuta, akihusisha na kupanda kwa gharama na mvutano wa kijiografia wa kisiasa katika Mashariki ya Kati badala ya sera za humo nchini. Akizungumza baada ya kukutana na wadau wa usafiri huko Mombasa, aliwapa changamoto wakosoaji wanaotaka kuondolewa kwa ushuru wote wa mafuta, kupendekeza vyanzo mbadala vya mapato na kutaja ni huduma gani za umma zinazopaswa kupunguzwa huku serikali ikikabiliwa na bei kubwa za mafuta duniani.
6: There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding?
4: Mchakato wa usajili wa vyuo vikuu nchini umeingia kidijitali kikamilifu baada ya huduma ya usajili wa vyuo vikuu na vyuo nchini kuzindua mfumo automatiki unaolenga kuondoa uingiliaji kati wa kibinadamu na kuongeza uwazi. Mkurugenzi mtendaji Agnes Wahome alisema jukwaa hilo linawawezesha wanafunzi kuomba kozi haraka kupitia simu za mkononi au kompyuta kote nchini. Mfumo huo hutoa uthibitisho wa papo hapo baada ya kuwasilisha maombi, ukichukua nafasi ya mchakato wa awali wa mwongozo ambao ulitegemea fomu halisi na taratibu ndefu za uthibitishaji.
7: That automation is one of our strong areas that we have automated so that from any part of Kenya, as long as you have internet, you will be able to apply. You can apply even from a phone.
4: Na Kenya na dunia hazijajiandaa na janga jingine linaweza kuwapata vibaya licha ya mabilioni ya pesa kutumika baada ya COVID-19. Ripoti mpya inaonyesha. Inasema nchi zinazidi kuwa na uwezo mdogo wa kukabiliana na mikurupuko ya magonjwa kutokana na mgawanyiko wa kisiasa, kupungua kwa misaada ya kimataifa, kuvurugika kwa hali ya hewa na upatikanaji usio sawa wa chanjo na dawa. Ripoti hiyo inasema mikurupuko ya magonjwa ya kuambukiza inazidi kuwa ya mara kwa mara na yenye uharibifu zaidi, hata wakati uwekezaji wa kimataifa katika maandalizi unashindwa kuendana na tishio linaloongezeka. Michezoni, kocha wa timu inayoongoza ya ligi kuu ya NSL 3KFC Nicodemus Somasete amewapa washambuliaji wa timu hiyo nafasi ya kuongoza klabu hiyo kwenye ligi ya SportPesa. Klabu hiyo imefunga mabao 55, idadi kubwa zaidi ya mabao katika ligi hiyo hadi sasa, na kufungwa mabao machache zaidi 23. Wako kileleni mwa jedwali wakiwa na pointi 68 sawa na Migori Youth iliyo katika nafasi ya pili na Mombasa United iliyo katika nafasi ya tatu. Hata hivyo, tofauti yao ya mabao 32 inawaacha wakiwa bora zaidi kati ya watatu hao. Omasete alizungumza baada ya kuifunga timu ya Awakening FC ya ligi ya Conference 11-2 katika mechi ya maandalizi jana. Jua linashuhudiwa katika miji ya Gilgil, Nakuru na Nyahururu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
8: Mimi ndiye aliyekuwa mtoto wesi wangu. How did you know?
9: Wewe ndio unajua watoto wako, wewe ndio umetuzaa.
3: Tunakuletea Gilgil Gospel Tanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomo.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Tunaingia kitengo cha patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe. Naona ujumbe wake hapa. Anasema jambo. Mimi ni Dickson Ambei. Ana miaka 33 kutoka Soi. Anasema tulikosana na mke wangu from 2018 hadi leo. Na anasema mke wangu anaitwa Margaret. Ana miaka 26. Pole. Na anasema tumekuwa kwa ndoa for 7 years na tuko na watoto watatu. Na anasema tulikosana baada ya yeye kunishurutisha nikuwe nikiingia kwa boma mapema, na ilhali kazi yangu ya bodaboda ni ngumu. Na kalipacha namba Margaret pale. Okay, huyu ni jamaa boda. Mume wake ana insist kwamba aweze kuingia nyumbani mapema.
3: Mke wake mama mume wake.
2: Oh,
3: mke wake.
2: Ni mke wake bwana mimi, uko kwa simu.
3: Umesema mume wake ana insist. Nakwambia ni mke wake.
2: Oh, mke wake ana insist.
3: Yes.
2: Haya, mke wake ana insist kwamba aweze kuingia nyumbani mapema. Kwa na huyu jamaa ni mtu wa boda. Ni kwa sema mume wake ni mtu wa boda.
3: Okay.
2: Kwa hivyo kazi inakuwa nyingi sana pale. Okay, kwa hivyo ningependa kumpigia bwana Dickson. Hey, nasikia Gidi anataka kukupigia.
4: Kutoka
2: unajua wakati huo. Eh, bwana Dickson.
1: Eh, hey, hello.
2: Habari gani?
1: Nzuri nzuri.
2: Aha, nimesikia kesi yako.
1: Yeah.
2: Wewe ni mtu wa boda.
1: Nilikuwa nafanya boda lakini kaacha.
2: Uliacha lini?
1: Niliacha ile dawa shida kidogo kifua baridi nikatulia kuanzia 2019 ya January ndio niliacha kuendesha.
2: Kwa hivyo mke wako alienda lini?
1: Mke wangu alienda 2018 mwezi wa 6.
2: 2018 na tuko 2021. Hiyo si kitambo sana ndugu yangu.
3: 3 years.
1: Ni kitambo.
2: Na mmekuwa mkiongea tangu aende?
1: Tunaena mpigia sometimes anashika simu za zingina ananiambia ako busy ako job.
2: Yeah. Na umejaribu kumshawishi arudi nyumbani, anasema nini?
1: Nijaribu kumuongelesha. Akaniambia kuna kazi anafanya na kuna masomo anafanya akijiripia, kuna kitu anataka kujifunza kusomea kwanza, ndio nimesubiri hadi baada ya miaka mbili. Na mimi nimesubiri kuja niambie nimesubiri kuanzia 2019 nikae miakambia sasa nifuku ngoja. Najaribu kumfuatilia sasa simuelewi mzuri, sasa zingine nikipiga simu ashiki. Sasa zingine ana Chicago tu, lakini akishika atuongee naye kwa muda, ananiambia ako busy, ngoja kidogo ndakupigia, na anarudi apigi simu.
2: Okay, na unasema mlikosania mambo ya kurudi kwa boma, hiyo tu ndo sababu kuu ambayo ilifanya labda yeye kwenda?
1: Ilifika mahali akakuwa ananiambia wateja ukiwa kwa stage wateja ni wengi, parashuka alikuwa ananiambia nisibebe waradada sana.
2: Ghost, wakati wataka kucheka songea mbali na microphone tafadhali, kwa sababu unaweza shtua watoto nyumbani.
3: Wewe unaendesha bodaboda, unatafuta pesa, mtu anakuambia usibebe wanadada.
2: Okay, kidogo tu bwana mle, wacha tubalizane na huyu alafu tu ndio tuendelee. Kwa hivyo unasema alikuwa anatoa visababu nyingi, mara usibebe wanadada, na pia umeandika hapa kwamba anasema unakuja umechelewa kwa boma na mambo kama hayo, eh?
1: Alikuwa anasumbua ndugu mambo ndogo ndogo. Yeah.
2: Okay, baadaye akabeba virago na kaenda zake.
1: Nilipeleka ndugu yake ni mwanajeshi, nilimpeleka asubuhi saa 11 kazi kurudi nyumbani. Majirani wakaniambia tumeshangaa mbona watu wako kwa nyumba waamuki. Nikamwambia wakaangi hiyo muda wenyewe kuingia kwa nyumba kuangalia mahali bagi zinakuwa, nikapata bagi moja imetoka hakuna.
2: Okay, kwa hivyo ndio maana umeileta hapa ili tumpigie simu muone kama mtaweza kurudiana, eh?
1: Ndiyo.
2: Hata ingawa imechukua muda mrefu, lakini unasema alikupromise miaka miwili, lakini imepita, eh?
1: Imepita.
2: Haya, shikilia hapo kidogo nimtafute, tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana.
1: Asante.
2: Haya, usikate simu tafadhali. Baada ya dakika kama mbili tunampigia simu.

0: Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi, ambapo tunaendelea na patanisho hapa. Tunajaribu kupatanisha huyu ndugu na mke wake, ambaye anasema alikosana kitambo 2018, na anasema ni kwa sababu ya kazi yake ya uboda. Unajua hii kazi ya bodaboda ina changamoto nyingi, mara umebeba mwanadada amekushika mgongo pale, mke wako anaona vile amekushika pale, ila hali labda yeye ni vile tu labda ana uoga wa kuanguka, ndio maana amekukamata kiuno. Sasa mke wako anaona hapa ni mambo mengine, na pia
1: Gidi, unaongea mama kiuno bana.
0: Wewe unajua
1: amemshika mgongo bana.
0: Unajua kuna watu bana, wewe ushabebwa kwa boda.
1: Washika mgongo, washika kiuno ya nini?
0: Boda. Boda anakwambia ule hey, sasa zingine wewe. Wewe unajua mimi huwa nasikia story. Wana boda hawa. Wengine ni wajanja sana, na wengi wao badhe ni mashabiki wa Chelsea. Sasa wana boda. Ya boda. Anakupeleka akiwa anajua amebeba mwanadada nyuma. Sasa akifika kwa karibu na bumps, anashika breki pap. Alafu mwanadada anamwangukia. Unajisikia hiyo story? Wana

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Oh, ilikuwa na madharau pia.
2: The main issue is mama yake alipass, yeah?
1: Mhm.
2: Alipass, zenye alipass, wakasema ni mimi nilimuua. Sasa hata kwetu walikataa, wakasema how comes when mtoto mdogo wanaanza kusema zenye umeua mama yake?
1: Mmm.
2: Yeye ilikuwa the main, ingine nilikuwa namvumilia, but the main ilikuwa ni hiyo. Sasa ilifika mahali hata masista zake wanitaki, hakuna hata akukaliki kwa nyumba.
1: Haikaliki ile boma, haikaliki. Na wewe ni mgeni, wewe ndio mgeni pale.
2: Haikaliki. Unaambia wewe ndio umeua, hadi baba mkuu akakuwa ananiongelelea kwa watu, aniface but anaongea kwa watu anasema venye mimi hata hataki kuniona, kwa hivyo kwani nasema by the way hakuna kitu naweza kuwa nafanya hapa because hakukaliki. Sasa nikasema the main nimefanya ni kutukana nile. Hata huyu kijana ungekosa tu hizi kidogo, unamuitisha pesa ya chakula, anakuambia wewe kwenda huko, nataka uende mahali nataka kwenda because ndio mama yangu nifurahia. Hiyo ndio kitu hata kwetu tulisema huko hawezi ukarudi, aidha watu wa huko kwao wakuje hapa waseme the way ulifanya hivyo tu.
1: Okay.
2: Because mimi mtoto mdogo, nilikuwa mdogo sana, na naambia mimi niliua mama mkwe. How come?
1: Okay. Aya, bwana Dickson.
3: Yes, Gidi.
1: Sasa sijui wasemaje kwa sababu tayari msimamo wake ni kwamba yeye ame move on na pia na pia ameleza hayo mambo ambayo labda lileta shida. Unasemaje?
3: Unajua mambo ya move on nimemuuliza kwa muda mrefu sana. Hasa alikuwa ananiambia tu ningoja atafikiria, ningoja atafikiria. Alikuwa anataka nijue kweli. Akaanza kama nimesikia kweli yake. Lakini ile mambo anaongea kusema niliongelea kuroga mamake ilikuwa wakati ya matanga. But mimi sikuongea, mimi nilikuwa nampenda sana, mimi nilikuwa upande yake 100%. Hasa hivi leo amesema ni hivi vile tulimuongelea, wacha ikuwe tu ndio, kwa sababu mingisha hata mzee na mzee hata ana hiyo story. Hasa hivi leo ameamua tu hakuna cha kufanya, wacha mimi nishughulike. Kama hata somisha mtu siwezi kata, hata kuona mtoto wake anaweza kuja tu kumwa, but
1: kwani nani akona
3: mjaribu,
1: nani akona mtoto? Sasa hivi wewe ndio uko na mtoto, ulichukua mtoto?
3: Mwenyewe nilipigia simu akaniambia niani mchukue.
1: Oh, kwa hivyo uko na mtoto sasa hivi?
3: Niko na mtoto sasa hivi.
1: Haya, kwa hivyo umekubali msimamo wake?
3: Nimekubali, nimetaka nijue ukweli, kwa hivyo nimemwambianga kwa muda niambie ukweli yake, hapo ananiambia sasa ndio nimepata ukweli.
1: Kwa hivyo leo amekuambia ukweli. Haya, Margaret. Huo ndio msimamo wako wa mwisho, eh? Haya. Maneno mwisho labda ambao ungependa kuambia bwana Dickson?
2: Yeah, move on. Afte mtu mwingine mtamsaidia wapeza kawa ishi vizuri.
1: Okay. Na mtoto wako utakuwa na muonaona, kwa sababu kama umempatia inamaanisha yeye ndio sasa anasimamia mtoto.
2: Yeah.
1: Okay. Aya, Dickson, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Margaret?
3: Hello, Magi.
2: Yeah.
3: Mama Kelly.
2: Yes.
3: Ndio nimesikia vile umesema, hata kama umeniacha, mimi kwa roho yangu bado nakupenda tu, hata kama ulienda. Ile kitu ndaambia Wakenya wote wakisikia, bado mimi nakupenda tu. Mimi sikukukosea, mali kukosea ni tofauti, but mimi siko hapo na roho mbaya na nakupenda sana kama nyama choma.
1: Yes, Margaret. Hebu ghost goja kidogo, Margaret anataka kuongea. Margaret, unasemaje?
2: Sawa, ameongea nimesikia.
1: Mhm.
2: Nataka nikata ile tu ni mama tu ni mama kutoka maisha niongee na nini.
1: Hata sisi tunaheshimu sana Margaret. By the way, thank you so much kwa kukubali kuongea na sisi, eh? Tunaheshimu sana hiyo na tunashukuru sana. Okay, kuna jambo lingine uko unataka kusema?
2: Hapana, sina yetu, ni hiyo venye nimesema, ni hivyo tu.
1: I move on, eh? Na wewe pia umove on na mambo yako, eh?

0: Okay. Asanteni sana na asante sana Margaret kwa kukubali kuongea na Radio Jambo, tunashukuru sana. Na bwana Dickson pia, asante sana kwa kuleta hii patanisho. Na tunawatakia kila laheri kwa uamuzi ambao mmeamua pale. Cha muhimu ni kwamba huyo mtoto muweze kumshughulikia vizuri. Yenyu, ikiwa labda baadaye mtakubaliana ni sawa. Ikiwa itashindikana pia ni sawa. Ikiwa mtakubaliana baadaye pia tunashukuru Mwenyezi Mungu, eh? Haya basi, asante sana Margaret, eh?
1: Okay.
0: Haya, na muwe na siku njema. Okay, kwa hivyo nafikiri kwamba Dickson alikuwa anataka kusikia wazi msimamo wa huyu mwanadada, kwa sababu amekuwa akiwa na hopes. Unajua ukiambiwa sijui nipatie muda, mtupatie muda, na siku zinasonga unakuwa na hopes. Lakini vile leo ameileta papatanisho, mwanadada amekuwa wazi na kamwambia mimi kuna mambo mengi ambayo ilifanyika kwa hiyo boma, kama kuwekelewa tiende ameua mama mkwe na sijui nini na mambo kama hayo. Asema hayo ndio mambo ambayo ilichangia. Hata ingawa huyu ndugu naye anatuambia ilikuwa ni sababu ya mambo ya kazi yake ya boda, kwa sababu mwanadada alikuwa anasema sijui anabeba wanadada, mara sijui anakuja amechelewa na mambo kama hayo. Kwa hivyo wengi kawa ni kuna mambo mengi ambayo ilitokea, lakini msimamo wa mwanadada ni kwamba yeye amemove on. Na jamaa pia amekubali, kwa sababu anasema alikuwa anangojea kusikia na ameweza kusikia. Kwa hivyo hapo tunamalizia upatanisho. Kama ungependa kuchangia tupigie simu baadaye ama vipi? Sasa wacheka nini bwana mlei?
2: Najua anacheka nini bana. Unajua sangidi wanaume wakija hapa wakikapatanisho wanakufanya unaanza ku sympathize na wao. Lakini sasa ile mwanadada anaanza kuongea. Hatu jamaa alikuwa na chuma moja ameweka na mtishia mwanadada. Alafu hizo stories za kuambia mwanadada.
0: No, what happened is this bwana mlei.
2: Yes.
0: I know maybe wewe unaichukulia ni kama wanaume huwa labda wanakuja wakiwa wamenyenyekea. Shida ni kwamba wanaume huwa hawawezi kujua chanzo kamili cha au kukosana na wake zao, because wanaume always assume. Unaona? We assume.
2: Yes.
0: Unaona kama huyu ana assume eti kwa sababu walikuwa nabishana mambo ya boda atio ndo the main cause. Angalii dipa, wanaume huwa angalii mambo mengine. Unajua mwanadada unaweza mkera na kitu fulani na ametulia tu nayo. Wewe unadhani ni kitu kingine, hii mambo ya kuchelewa nyumbani.
2: Yes.
0: Kume kuna kitu kingine deeper
2: underlying factor.
0: Kuna kitu ambacho labda ulisema ambacho ilimkera, hata labda ulisema tu as a by the way, wewe ukidhani tu by the way, lakini ilimuuma
2: ikoroni mwake.
0: Ameiweka tu pale. Alafu siku moja anaondoka. Sasa wewe unadhani unasema si mimi nilikuwa nimechelewa tu akanikasirikia. Kumbe si kuchelewa kwako. Ni kitu ambacho labda ulimwambia
2: ama ulifanya
0: hapo awali ndio umefanya nini? Kama huyu yeye alikuwa na sio mtu si vile tumekuwa tukibishana mambo ya boda. Hata mwanadada amesema hiyo niende
2: non issue.
0: That's a non issue. Kuna hii hapa mnaniwekelea nimeua mama, mnanidharau kwa hiyo boma, unanitusi, mnaniangalia ni kama mimi ni mtumwa kwa hiyo boma na mambo kama hayo. Na hiyo ndio mambo ilikuwa na pile up. Ndio ikafanya mwanadada akaenda pale, msikilizaji.
3: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi, PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza, hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa moja jioni, hapa, Radio Jambo, kandanda ni sisi. Je, wajua kuna mabilioni ya pesa taslimu na mali nyingine ambazo zinashikiliwa na the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Huenda ni hisa, yani shares, pesa katika akaunti za benki, yani dormant accounts, au bima ambazo zilisahaulika. Hii ni mali yako au ya wapendwa wako. Je, wajua kuna uwezekano jina lako liwe moja wapo la wale hawajaenda kudai? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuwaletea huduma yao karibu nawe, wakianzia na roadshow kwenye kaunti ya Nakuru. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto ameapa kutokomeza ugaidi katika kaunti ya Lamu ili kulinda maisha na mali. Akizungumza mjini Lamu hii leo, pia amewakosoa viongozi wa upinzani kwa kuhamasisha siasa za kikabila na kuwasihi wakazi kukataa matamshi ya mgawanyiko na kuunga mkono umoja na mshikamano wa kitaifa kote nchini.
2: Nimeweka kambi kubwa ya jeshi hapa. Hawa watu wamekuwa wakitusumbua. Nitanyoroshana na wao mpaka wawachane na kiburi yao ya mambo ya kuharibu maisha na mali ya wananchi. Hawa watu wa kutuenezea ukabila ni watu wajinga sana.
1: Rais wa chama cha wamiliki matatu humu nchini, Albert Karakacha, anasema waendeshaji wanaweza kukagua nauli zilizopunguzwa baada ya serikali kuahidi kupunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 zaidi katika ukaguzi wa mafuta mwezi ujao. Akizungumza baada ya kusimamisha mgomo wa kitaifa wa matatu, Karakacha amekaribisha jibu la serikali akisema waendeshaji wako tayari kuwashirikisha abiria kuhusu marekebisho yanayowezekana ya nauli.
3: We are going to work with them to see what we can be able to do. And we want to thank even our passengers, because without them we can't be in business. So there is something which is going to happen.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki amekosoa pendekezo la mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro la kupunguza bei za mafuta kwa bidhaa za mafuta kama hatua ya kupunguza bei za mafuta. Kindiki amesema serikali lazima iendelee kukusanya mapato ili kufadhili miradi ya maendeleo, akiongeza kuwa kuondoa kodi za mafuta haiwezekani katika hali ya sasa ya kiuchumi.
4: Wananchi pia wanahitaji barabara, wananchi wanahitaji umeme. Hiyo barabara na umeme na zile vitu zote mnauliza rais na serikali afanye, bila kodi haziwezi fanyika.
1: Serikali imejitolea kuongeza ufadhili wa utafiti, sayansi na uvumbuzi hadi angalau 2% ya pato la taifa. Akizungumza mwishoni mwa wiki ya sayansi, teknolojia, utafiti na ubunifu katika KICC, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema hatua hiyo itabadilisha utafiti kuwa suluhisho za vitendo zinazoendeshwa na soko ambazo hutoa thamani kibiashara na kuboresha moja kwa moja maisha katika jamii za wenyeji.
5: This will stimulate the transition of knowledge from universities and research institutions to viable enterprises, communities and markets.
1: Na chuo kikuu cha Nyeri Polytechnic kimefungwa kwa muda usiojulikana, huku wanafunzi wakiamriwa kuondoka chuoni kufuatia machafuko yanayohusiana na mzozo kuhusu uchaguzi wa wanafunzi. Mamlaka ilichukua uamuzi huo baada ya mvutano kuongezeka chuoni na kuvuruga shughuli za kawaida za masomo baada ya polisi kurusha vitoa machozi kuwatawanya wanafunzi waliokuwa wakiandamana katika taasisi hiyo. Michezoni ni kwamba toleo la 5 la marathon la jiji la Nairobi lililopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi ujao limevutia zaidi ya wakimbiaji 17,000 katika vitengo 4 tofauti. Marathon hiyo itahusisha mbio za kufurahisha za kilomita 42, kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Washindi wa mbio za kilomita 42 watapata zawadi ya shilingi milioni 3.5, huku kiumbiaji walioshika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia wakipata shilingi milioni 2.25 na shilingi milioni 1.5 mtawalia. Mkurugenzi wa mbio hizo Barnaba Korir anasema mbio hizo zilizofadhiliwa na benki ya National kwa kiasi cha shilingi milioni 5 ni miongoni mwa bora zaidi duniani. Na kipa Faruk Shikalo amewataka wachezaji wenzake wa Harambee Stars kuzingatia viwango vya juu vya mazoezi na kuimarisha umoja, huko Kenya ikiongeza maandalizi ya kombe la mataifa ya Afrika la mwaka 2027. Kipa huyo mwenye uzoefu amesisitiza kwamba mafanikio ya Kenya katika mashindano haya ya bara hayatategemea sana mambo ya nje, bali zaidi nidhamu ya kimkakati, ustahimilivu wa kiakili na mshikamano ndani ya kikosi. Shikalo anachezea St George SC kwa sasa, anasema ushindani wa nafasi za timu ya taifa umeongezeka, huku wachezaji wakijua kikamilifu umuhimu wa AFCON mwaka 2027 ambayo Kenya itaandaa pamoja na Uganda na Tanzania. Vipindi vya Anga Kavu, msikilizaji, vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Leriama.
6: Sasa experience rasmi ya Wakenya
7: kwa tempo, tunawakaribisha
6: katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke Radio Jambo.
8: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
6: Tempo ya Warasta, Rombosa Fridays.
9: Yeah man, you don't know it's all about Boosie and Lion right here on Jambo, the number one station in Kenya. Don't move a dial. Graham Smog and say that. Unu say yes, Rasta.
6: Busi na Lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna Mbru Entertainment, healing the nation through

0: hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: We Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
2: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily, ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
1: Kevo, Sim smart, pesa smart, inaingilia naje na kulipa daily?
2: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
1: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
2: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
3: Umesikia mwenyewe. Join movement ya Simu Smart, Pesa Smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS Pesa Smart na ID namba yako to 40490 to get started.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Rais William Ruto ameharakisha miundombinu ya kikanda katika kaunti ya Lamu. Alipokuwa akihutubia wakazi wa Lamu, rais alizindua mzunguko mkubwa barabara ya Safarisi Ndeu S7 ili kuongeza usafiri. Zaidi ya hayo, amezindua miradi ya mwisho muunganisho wa umeme katika jimbo la Hindi ili kutoa umeme wa kutegemewa na maendeleo ya viwanda.
5: Bwana Upio Wandai, waziri wangu wa mambo ya stima, yuko hapa na nimempatia amri. Hii Lamu tunaweka milioni 616 ya kuunganisha stima ya watu wa Lamu.
4: Naibu Rais Kithure Kindiki ametetea kutokuwepo kwake kwenye mkutano wa dharura wa mafuta uliofanyika mapema wiki hii unaohusisha maafisa wa serikali na waendeshaji wa matatu, akisema yeye ndiye aliyeagiza. Akizungumza hii leo, amepuuza ripoti ya vyombo vya habari kutoka kwa moja ya gazeti la kila siku humu nchini iliyohoji kutokuwepo kwake. Amesema kwamba alihusika kikamilifu katika kuratibu ushiriki huo, akiongeza kwamba mkutano huo ulifuata agizo la awali alilotoa kulingana maagizo kutoka kwa Rais William Ruto ambaye alikuwa hayupo kazini.
6: Tulikuwa na mkutano yetu kabla mkuwe na mkutano yenu. Ni vile hatukuenda kutangaza. Sasa kuenda kusema pale ati Deputy President aje kutana na wale wanauza mafuta. Tuko na waziri wa kawi, tuko na waziri wa hazina wa taifa, all the departments, and we already had our own meeting.
4: Mamia ya wanawake wameandamana hii leo katika wilaya ya biashara ya kati ya Mombasa wakidai hatua za haraka za serikali kushughulikia visa vinavyoongezeka vya mauaji ya wanawake na ukatili wa kijinsia kote nchini. Waandamanaji hao walikuwa wamebeba mabango wakitaka haki kwa waathiriwa, uwajibikaji na ulinzi bora kwa wanawake. Baadhi ya waandamanaji pia wamehimiza utekelezaji wa sera ya unyanyasaji wa kijinsia katika kaunti ya Mombasa. Kurugenzi ya upelelezi wa jinai imeomba usaidizi wa umma katika kuwatambua na kuwapata watu waliohusishwa na vitendo vya uhalifu wakati wa maandamano ya hivi karibuni yanayohusiana na mafuta kote nchini. Washukiwa hao wanadaiwa kushiriki katika wizi, uporaji, uharibifu mbaya wa mali na makosa mengine. Shirika hilo limesema vitendo hivyo vilisababisha uharibifu kwa biashara na miundombinu ya umma, huko vikihatarisha usalama wa umma. Na mahakama kuu imetoa uamuzi kwamba mshukiwa mkuu katika mauaji ya Starlet Wahu ana kesi ya kujibu na sasa lazima atoe utetezi wake dhidi ya mashtaka yanayohusiana na kifo chake. Jaji Alexander Muteti amegundua kuwa upande wa mashtaka ulikuwa umewasilisha ushahidi wa kutosha kuanzisha kesi ya msingi dhidi ya John Matara na kumweka katika utetezi wake. Michezoni ni kwamba Pep Guardiola ataacha kazi kama meneja wa Manchester City msimu huu wa joto, klabu hiyo imedhibitisha. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 55 atachukua jukumu la kuiongoza Manchester City katika mechi yake ya mwisho dhidi ya Aston Villa Jumapili kabla ya kumaliza kipindi chake cha miaka 10 katika uwanja wa Etihad. Guardiola amechagua kutumia kifungu cha mapumziko katika mkataba wake hadi Juni mwaka 2027 na kuondoka mwaka mmoja mapema. Atachukua jukumu la balozi wa kimataifa na atatoa ushauri wa kiufundi kwa vilabu ndani ya kundi la soka la City. Wakati huo, Manchester United imethibitisha uteuzi wa Michael Carrick kama kocha wao mkuu wa kudumu kwa mkataba wa miaka miwili. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 alichukua jukumu la kuiongoza Manchester United kwa muda baada ya Ruben Amorim kufutwa kazi Januari na amefanikiwa kufuzu ligi ya mabingwa kwa kiwango cha kuvutia. Kocha zamani wa Middlesbrough, Carrick ameiongoza United katika kupata nafasi ya tatu katika ligi kuu baada ya ushindi kusimua wa Jumapili dhidi ya Nottingham Forest. Ameshinda mechi 11 kati ya 16 akiwa kocha. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Moyale kwa hizi na habari kemkem. Usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
7: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya wa Kenya. Maafte.
8: A lion ne.
9: Yaza buside rasta.
7: Busi na lion. Teke teke. Radio Jambo.
10: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
11: Tempo ya warasta, mbusi na lion. He si show, he ni experience. Hakuna mbru entertainment, healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice.

0: Amén.
1: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi, PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza, hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa moja jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Karen White, Kirk Whalum, BN and Ali Kiba. One Queen, Three Kings at One Night Only Experience. This is East Africa's most awaited experience, and it's coming to Sarit Expo Hall, 31st of May on the Madaraka Long Weekend. It's premium music experience in the most imaginative and most daring red carpet VIP production. One Night Only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua anatarajiwa kujua hatima yake mnamo Juni tarehe 8 wakati mahakama kuu itakapotoa hukumu kuhusu kesi zilizounganishwa zinazopinga kuondolewa kwake madarakani Oktoba mwaka 2024. Kesi hizo zinapinga uhalali wa kikatiba wa kuondolewa kwake madarakani na bunge la kitaifa na seneti. Kesi hiyo inafuatia mchakato wa kuondolewa madarakani ambao tangu wakati huo umevutia changamoto nyingi za kisheria. Naibu Rais Kithure Kindiki amewahimiza vijana kutenda kwa uwajibikaji na kuepuka kutumiwa na wanasiasa wanaowahimiza kuharibu nchi yao wenyewe. Akizungumza hii leo amesema uharibifu wa mali huharibu riziki ya Wakenya wengine na hatimaye kuufisha mstakabali wa vijana na kizazi chao.
5: Ukiingia supermarket, mtu ametafuta loan na amefungua supermarket, ameajiri vijana wenzako 20 pale, wanapata riziki pale. Alafu ukuje na petroli na kibiriti uchome. Hiyo inasaidia aje kupunguza bei ya mafuta? Haisaidii.
4: Serikali imeanzisha nafasi za vyuo vikuu zinazobadilika ili kuwasaidia wanafunzi kufuata kozi zinazolingana na maslahi na uwezo wao. Mkurugenzi mtendaji wa KUCCPS Agnes Wahome amesema waombaji wanaweza kuchagua programu 4 na wamehakikishiwa nafasi katika moja kulingana na alama zao na viwango vya ushindani. Amesema wanafunzi wanaokosa kozi wanazopendelea pia hupewa fursa za kurekebisha maombi au kuhamisha programu zingine hata baada ya nafasi.
6: Once the whole process is over and you even have your course selected, we give you an opportunity to do what we call transfer. So we will open the system for a month for you to transfer to again any other program that you wish.
4: Kampuni ya SBS Dunhill Group EA Limited yenye makao yake hapa Nairobi inayohusishwa na mfanyabiashara Chris Obure imefungua kesi katika mahakama kuu ikidai fidia ya shilingi bilioni 7.6 kutokana na madai ya kufurushwa kinyume cha sheria kutoka ofisi zake katika Central Plaza, Lilana Road. Kampuni hiyo inadai ilipoteza kilo 330 za dhahabu, fedha taslimu na uwekezaji mkubwa wakati operesheni ya kufurushwa Mei mwaka 2025 iliyohusisha madalali wa mnada, polisi na watu walioajiriwa. Washtakiwa bado hawajajibu madai hayo mahakamani. Na mkuu waziri Musalia Mudavadi amewasihi wa Kenya kujitayarisha kwa changamoto ngumu za kiuchumi na kijamii katika siku zijazo kutokana na athari za migogoro ya Mashariki ya Kati kwenye bei za mafuta na minyororo ya usambazaji wa bidhaa. Mudavadi amesisitiza hitaji la usahimilivu wa kitaifa na umoja, huko serikali ikijitahidi kudhibiti shinikizo zinazoibuka za kiuchumi zinazoathiri familia na biashara. Amesema ni muhimu kwa serikali kuwasiliana waziwazi na umma.
7: The impact of that crisis is going to linger with us for much longer than we imagine. And we need to brace ourselves and we need to start looking at how to manage some of the challenges that are ahead of us.
4: Michezoni ni kwamba winga wa Gor Mahia Sharif Musa ameripotiwa kuvutia memba wa Tanzania Yanga na Azam FC. Sharif amefunga mabao 6 na kutoa pasi 7 za mabao katika ligi ya SportPesa msimu huu, huku mechi mbili zikiwa zimesalia kabla ya kumalizika kwa msimu. Mchezaji wa zamani wa Bidco United pia ameshinda tuzo moja mchezaji bora wa mwezi wakati wa msimu. Sharif amekuwa akicheza KPL msimu huu na amekuwa sehemu ya Harambee Stars wanaowekwa mara kwa mara. Wakati huo mfungaji bora wa KPL Joe Waithera amevutia hadi ofa 8 kutoka kwa vilabu vya ndani na nje ya nchi. Mchezaji wa kimataifa wa Kenya kwa sasa anaongoza katika orodha ya wafungaji akiwa na mabao 17 na bado ana mechi mbili zilizosalia ili kuongeza uongozi wake. Wakati huo Victor Haki anatarajiwa kuondoka Murang'a Sulu mwishoni mwa msimu. Wingo huyo wa zamani wa Nzoia Sugar FC amevutia wachezaji kutoka klabu kadhaa za KPL ikiwemo FC Leopards na Tusker. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Vihiga, Sabatia na Kisumu kwa hizi na habari kemke, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
3: Fursa ni yako, sema sasa.
0: Kana watai, awezi ona kumatia telepo nyumbani, anadania agena rizabu udareta mungini.
3: Sema wazi, katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo.
8: Leo, ndakuwa nazungumzia maswala tofauti tofauti.
3: Hapa, Radio Jambo.

0: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kingia usiku unataka kuanguka.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo, Radio Jambo.
2: Ikiwa ni Friday nyingine swafi tunajiwachilia. Tunakata majina, wananiita DJ Brush. Na usiulize maswali mengi. Manake hatutaki kuulizwa maswali mengi. Wanawake wako na leso, wanaume wako na handkerchief. Nikukumbushe tu, je, unajua Unclaimed Financial Asset Authority UFAA imeshikilia mabilioni ya unclaimed assets. Hizi assets ni kama dormant bank accounts, unclaimed shares, insurance benefits ambazo ni za individual, family ama organization. Unaweza kuwa moja wa wale watu ambao wako entitled for these assets. Usiache mali ya familia yako ipotee. Kama huko Nakuru, Unclaimed Finance Asset Authority watakuwa na clinic kuanzia tarehe 25 mpaka 29 May 2026. Kuanzia saa 2 mpaka saa 11 pale Nyayo Gardens, Nakuru. Kiingilio ni bure. Hakikisha basi umebeba reverent documents ama relevant documents kama vile kitambulisho, death certificate, grant ya representation ama organizing registration certificate. Unclaimed Finance Asset Authority, UFAA, receive, safeguard, and reunite. Haya, tuangazie mjadala wa leo. Mwanamke akinunua kiberiti ama sabuni kwa nyumba. Wololo, wanaongea mwaka mzima. Hii nyumba mimi ndio mwanaume, mimi ndio nanunuaga vitu, hapa hakuna mtu. Na tunaambiwa, chako ni chetu, chake ni changu. Wanawake, shuali. Nilisahau tu kununua kibiriti, sasa imekuwa ni headlines. Jush.
3: Vipi Brush?
2: Tunakata majina, tuko swafi.
3: Majina lazima ikatwe, ujue tuko swafi leo ni ka weekendi. Sasa? Ujue kwa nyumba ukiachia bibi. Kwanza bibi atumelemewa kidogo akusaidie. Yaani kila mtu atajua. Kwanza anapigaga simu kwa minda nalisha haka kajama.
2: Aja, na alinunua tu kibiriji.
3: Kufanya nini kwa huyu. Kama kwa mvivu, utasaidu ujue kitenya amenunua kwa nyumba.
2: Ni kibiriji.
3: Ni kibiriji ama kachungu. Sasa wataku. Parakua na ukuzi mingi sana.
2: Amenunua kibiriji, anasema enji anagulisha. Amos.
4: Kamu.
2: Yo.
4: Pari ya jioni.
2: Tunashukuru.
4: Pia yako ni kutawa. Sasa mjata nyaleo. Najua kuna kumasha, nilikuwa na dule mocha ya kujema. Nikamuambia tibi kuna dule mocha ingine fenyo, enda uombe.
2: Akaenda kuomba ndume ya kulima kwao?
4: Sasa tukaunganisha na hii yangu. Ilikuwa ikifika saa 3 ya alunisi. Anasema kwa ya mwondi ya ndume inakonda.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Jambo, kandanda, nisisi.
2: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Rais William Ruto ameharakisha miundombinu ya kikanda katika kaunti ya Lamu. Alipokuwa akihutubia wakazi wa Lamu, rais alizindua mzunguko mkubwa barabara ya Safarisi Ndeu S7 ili kuongeza usafiri. Zaidi ya hayo, amezindua miradi ya mwisho muunganisho wa umeme katika jimbo la Hindi ili kutoa umeme wa kutegemewa na maendeleo ya viwanda.
5: Bwana Upio Wandai, waziri wangu wa mambo ya stima, yuko hapa na nimempatia amri. Hii Lamu tunaweka milioni 616 ya kuunganisha stima ya watu wa Lamu.
4: Naibu Rais Kithure Kindiki ametetea kutokuwepo kwake kwenye mkutano wa dharura wa mafuta uliofanyika mapema wiki hii unaohusisha maafisa wa serikali na waendeshaji wa matatu, akisema yeye ndiye aliyeagiza. Akizungumza hii leo, amepuuza ripoti ya vyombo vya habari kutoka kwa moja ya gazeti la kila siku humu nchini iliyohoji kutokuwepo kwake. Amesema kwamba alihusika kikamilifu katika kuratibu ushiriki huo, akiongeza kwamba mkutano huo ulifuata agizo la awali alilotoa kulingana maagizo kutoka kwa Rais William Ruto ambaye alikuwa hayupo kazini.
6: Tulikuwa na mkutano yetu kabla mkuwe na mkutano yenu. Ni vile hatukwenda kutangaza. Sasa kwenda kusema pale ati Deputy President aja kutana na wale wanauza mafuta. Tuko na waziri wa kawi, tuko na waziri wa hazina wa taifa, all the departments, and we already had our own meeting.
4: Mamia ya wanawake wameandamana hii leo katika wilaya ya biashara ya kati ya Mombasa wakidai hatua za haraka za serikali kushughulikia visa vinavyoongezeka vya mauaji ya wanawake na ukatili wa kijinsia kote nchini. Waandamanaji hao walikuwa wamebeba mabango wakitaka haki kwa waathiriwa, uwajibikaji na ulinzi bora kwa wanawake. Baadhi ya waandamanaji pia wamehimiza utekelezaji wa sera ya unyanyasaji wa kijinsia katika kaunti ya Mombasa. Kurugenzi ya upelelezi wa jinai imeomba usaidizi wa umma katika kuwatambua na kuwapata watu waliohusishwa na vitendo vya uhalifu wakati wa maandamano ya hivi karibuni yanayohusiana na mafuta kote nchini. Washukiwa hao wanadaiwa kushiriki katika wizi, uporaji, uharibifu mbaya wa mali na makosa mengine. Shirika hilo limesema vitendo hivyo vilisababisha uharibifu kwa biashara na miundombinu ya umma, huko vikihatarisha usalama wa umma. Na mahakama kuu imetoa uamuzi kwamba mshukiwa mkuu katika mauaji ya Starlet Wahu ana kesi ya kujibu na sasa lazima atoe utetezi wake dhidi ya mashtaka yanayohusiana na kifo chake. Jaji Alexander Muteti amegundua kuwa upande wa mashtaka ulikuwa umewasilisha ushahidi wa kutosha kuanzisha kesi ya msingi dhidi ya John Matara na kumweka katika utetezi wake. Michezoni ni kwamba Pep Guardiola ataacha kazi kama meneja wa Manchester City msimu huu wa joto, klabu hiyo imethibitisha. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 55 atachukua jukumu la kuiongoza Manchester City katika mechi yake ya mwisho dhidi ya Aston Villa Jumapili kabla ya kumaliza kipindi chake cha miaka 10 katika uwanja wa Etihad. Guardiola amechagua kutumia kifungu cha mapumziko katika mkataba wake hadi Juni mwaka 2027 na kuondoka mwaka mmoja mapema. Atachukua jukumu la balozi wa kimataifa na atatoa ushauri wa kiufundi kwa vilabu ndani ya kundi la soka la City. Wakati huo, Manchester United imethibitisha uteuzi wa Michael Carrick kama kocha wao mkuu wa kudumu kwa mkataba wa miaka miwili. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 alichukua jukumu la kuiongoza Manchester United kwa muda baada ya Ruben Amorim kufutwa kazi Januari na amefanikiwa kufuzu ligi ya mabingwa kwa kiwango cha kuvutia. Kocha zamani wa Middlesbrough, Carrick ameiongoza United katika

0: wata nafasi ya tatu katika ligi kuu baada ya ushindi kusimua wa Jumapili dhidi ya Nottingham Forest. Ameshinda mechi 11 kati ya 16 akiwa kocha. Vipindi vya Yanga Cover vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Moyale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
1: Mada ni moto.
2: Kama eti mwanaume umebadilika, umekuwa sasa mdada.

0: Tambo, kituo cha Wakenya.
1: Mbili kituo 29 uko na mimi DJ Brush kwa mazungumzo waziwazi, kitengo cha stress. Mama anasema mume wake mie siku 4 aogi. Na kuna wanaume nimeshangaa. 4 days hujaoga. Paka mama anajifanya watoto wanaogopa giza, analala nao kwa room yao. Na hata una haya unanitumia message. Mololo, lakini tunatumia roll-on. Sitaki kusema unapaka kinyezi roll-on, will it? Shame on you. Ile kitu unavuta hapana meza moshi. Wanaume kujeni hapa tuonge. Siku ine ujaoga. Ati unatumia roll-on. 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Phyllis. Philo.
2: Yes, Brush.
1: Umesikia masaibi ya wanaume wetu jamini.
2: Ndio hiyo sasa kuna mwanaume mwenye achanja. Wote huko wanakula kona.
1: Wamekula kona?
2: Wao wanaume Bramwe wanakusumbua. Wanatusumbua.
1: Hawaogi.
2: Unampigia maji kwa bafu.
1: Haya.
2: Ananawa mikono. Miguu. Kichwa. Na anakuja kwa nyumba anapinga na ameoka. Ndio Bram, na unajua pia hii malazi, sisi wanawake tunamendeni usafi kwa malazi. Sasa inafaa wanaume waoge. Sawa Bram.
1: Wanaoga passport, Motai?
3: Bram.
1: Ati mnaoga tu kichwa na miguu?
3: Hiyo tu peke yake. Unajua kitu moja? Napata

0: Radio Jambo. Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
1: Kwa hizi rikali ya Ruto ni heri ukue guni kuliko kuwa mwalimu. Panakula vizuri kuliko walimu.
0: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
2: Ukienda pande ya opposition wako na guns yao. Ukienda pande pia ya government unapata viongozi, kila kiongozi ako na guns wake.
1: Guns wakikuattack wanaenda wanashika wrong people, hawashiki wale ambao wamekuattack.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number one Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Umesikia hii?
3: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda,
0: watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa 8 kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Rais William Ruto ameharakisha miundombinu ya kikanda katika kaunti ya Lamu. Alipokuwa akihutubia wakazi wa Lamu, rais alizindua mzunguko mkubwa barabara ya Safarisi Ndeu S7 ili kuongeza usafiri. Zaidi ya hayo, amezindua miradi ya mwisho muunganisho wa umeme katika jimbo la Hindi ili kutoa umeme wa kutegemewa na maendeleo ya viwanda.
6: Bwana Upio Wandai, waziri wangu wa mambo ya stima, yuko hapa na nimempatia amri. Hii Lamu tunaweka milioni 616 ya kuunganisha stima ya watu wa Lamu.
5: Naibu Rais Kithure Kindiki ametetea kutokuwepo kwake kwenye mkutano wa dharura wa mafuta uliofanyika mapema wiki hii unaohusisha maafisa wa serikali na waendeshaji wa matatu, akisema yeye ndiye aliyeagiza. Akizungumza hii leo, amepuuza ripoti ya vyombo vya habari kutoka kwa moja ya gazeti la kila siku humu nchini iliyohoji kutokuwepo kwake. Amesema kwamba alihusika kikamilifu katika kuratibu ushiriki huo, akiongeza kwamba mkutano huo ulifuata agizo la awali alilotoa kulingana maagizo kutoka kwa Rais William Ruto ambaye alikuwa hayupo kazini.
7: Tulikuwa na mkutano yetu kabla mkuwe na mkutano yenu. Ni vile hatukuenda kutangaza. Sasa kuenda kusema pale ati Deputy President aje kutana na wale wanauza mafuta. Tuko na waziri wa kawi, tuko na waziri wa hazina wa taifa. All the departments, and we already had our own meeting.
5: Mamia ya wanawake wameandamana hii leo katika wilaya ya biashara ya kati ya Mombasa wakidai hatua za haraka za serikali kushughulikia visa vinavyoongezeka vya mauaji ya wanawake na ukatili wa kijinsia kote nchini. Waandamanaji hao walikuwa wamebeba mabango wakitaka haki kwa waathiriwa, uwajibikaji na ulinzi bora kwa wanawake. Baadhi ya waandamanaji pia wamehimiza utekelezaji wa sera ya unyanyasaji wa kijinsia katika kaunti ya Mombasa. Kurugenzi ya upelelezi wa jinai imeomba usaidizi wa umma katika kuwatambua na kuwapata watu waliohusishwa na vitendo vya uhalifu wakati wa maandamano ya hivi karibuni yanayohusiana na mafuta kote nchini. Washukiwa hao wanadaiwa kushiriki katika wizi, uporaji, uharibifu mbaya wa mali na makosa mengine. Shirika hilo limesema vitendo hivyo vilisababisha uharibifu kwa biashara na miundombinu ya umma, huko vikihatarisha usalama wa umma. Na mahakama kuu imetoa uamuzi kwamba mshukiwa mkuu katika mauaji ya Salet Wahu ana kesi ya kujibu na sasa lazima atoe utetezi wake dhidi ya mashtaka yanayohusiana na kifo chake. Jaji Alexander Muteti amegundua kuwa upande wa mashtaka ulikuwa umewasilisha ushahidi wa kutosha kuanzisha kesi ya msingi dhidi ya John Matara na kumweka katika utetezi wake. Michezoni ni kwamba Pep Guardiola ataacha kazi kama meneja wa Manchester City msimu huu wa joto, klabu hiyo imedhibitisha. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 55 atachukua jukumu la kuiongoza Manchester City katika mechi yake ya mwisho dhidi ya Aston Villa Jumapili kabla ya kumaliza kipindi chake cha miaka 10 katika uwanja wa Etihad. Guardiola amechagua kutumia kifungu cha mapumziko katika mkataba wake hadi Juni mwaka 2027 na kuondoka mwaka mmoja mapema. Atachukua jukumu la balozi wa kimataifa na atatoa ushauri wa kiufundi kwa vilabu ndani ya kundi la soka la City. Wakati huo, Manchester United imedhibitisha uteuzi wa Michael Carrick kama kocha wao mkuu wa kudumu kwa mkataba wa miaka miwili. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 alichukua jukumu la kuiongoza Manchester United kwa muda baada ya Ruben Amorim kufutwa kazi Januari na amefanikiwa kufuzu ligi ya mabingwa kwa kiwango cha kuvutia. Kocha wa zamani wa Middlesbrough Carrick ameiongoza United katika kupata nafasi ya tatu katika ligi kuu baada ya ushindi kusimua wa Jumapili dhidi ya Nottingham Forest. Ameshinda mechi 11 kati ya 16 akiwa kocha. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Moyale kwa hizi na habari kemkem. Usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
0: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
8: Ndio.
0: Hey. Radio Jambo.
9: On a Friday ni to the Love Zone party ukiwa na mimi hapa Ali Baba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Ndio wizara ya mapenzi na masuala ya ndani ndani. Na tukifika these hawa wanakuambia yani watoto wakalale. Because watu wazima huwa wanaingia hapa na siwezi siwezi takani mtoto asikize vitu mnasema hapa. Because we hey, kama leo hey, leo ni fire 10:30 nitakupigia simu hapa waniambie weka mtu mzima ni nani ungetaka kuambia asante leo 10:30 nikupigie nani alikutoa kutu mpaka wa leo hujawahi kusahau. Andika hiyo SMS on 0700-746-975. Sawa sawa. Tuandikia SMS anza kwa maneno toa kutu. Nani alikutoa kutu leo unataka tu kumwambia asante? 0700-746-975. Sawa sawa. In the meantime, the second hour ndio hii hapa. Acha tupate the Ali Bad bonus ya the second hour. 100,000 Kenya shillings inaenda saa hii. Kama hujacheza mchezo ni ndani ya *889#. Elfu 100 pesa za Kenya zinaenda saa hii. Na hii namba ni namba yani kama wewe utapigiwa simu jamani. Shika ile simu. 39. Na kama hujawahi kucheza, sikiza tu sikie vile watu wanajua. Hela hapa.
10: Thank you.
9: Elfu. Mia ngapi? 100. 100,000 Kenya shillings. Thank you very much. *889#. Ukiandika hivyo utaona box sita ziko hapo. Ni wewe uchagua box moja kati hizo zote sita. Hello.
11: Yes.
9: Mambo vipi?
11: Poa sana.
9: Ali Baba hapa kutoka Radio Jambo eh?
11: Yes.
9: Umecheza hapo ndani ya *889# mara ngapi wewe Benjamin?
11: Nimecheza mara sita.
9: Sita?
11: Yes.
9: Kuna kitu umepata kwa hizo box sita?
11: Imagine 22,000.
9: Wewe. Pesa. Box gani hiyo?
11: Box number 4.
9: Wow. Wow. Congratulations daddy eh?
11: Yeah, sure pia.
9: Umewahi shinda tena hapa?
11: Hapana.
9: Leo ndo siku ya kwanza.
11: Siku ya kwanza 22,000.
9: Ziko ndani ndani.
11: Ndani kabisa.
9: Congratulations baba eh?
11: Yeah, thank you.
9: Na imagine mimi nakupigia because this second hour wewe ndo mtu wa kwanza kabisa mashine imechagua namba yako hapa. The Ali Bad bonus. The Ali Bad bonus. Benjamin yes. Murunga.
11: Yes.
9: Congratulations baba, 100,000 Kenya shillings ni zako eh?
11: Ay ay ay, asante sana.
9: Shikilia hapo usikate hiyo simu baba.
11: Sawa.
9: Ah yeah, congratulations. Imagine hivyo tu ndivyo wewe unaweza pata pia 1200 pesa za Kenya next tukirudi ndani ya *889#. Chagua tu box yoyote 1 2 3 4 5 au 6. Changamka. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *889#. Haya, ni 200K tukirudi hapa hivi. Stand by.

0: Ninakwambia hapa ni anatiririka tu ni mapenzi ndani ya show yako The Love Zone Party. Mambo vipi? Mimi ni Twalibaba, ukipenda niita waziri wa mapenzi. Marineta ndo anafanya mambo hapo, of course. Kama kawaida tunakumarinetu mpaka saa sita. And stand by because 10:30 na ngoja hizo simu zenu tu. SMS nilikwambia niandikie, unataka kumwambia mtu asante kwa kukutoa kutu. Anza kwa maneno toa kutu. Tuandikie SMS kwa 0700-746-975. Alafu by the way nitakupigia simu umwambie asante mwenyewe, sawa sawa. 0700-746-975. Sawa sawa. Haya, changamka. Ni weekend na watu weekend hawataki kuingia bila kitu. Ingia ndani ya *889#. Chagua tu box moja. All those boxes ziko na pesa ndani yake. Inaweza kuwa ni 100,000, inaweza kuwa ni 20,000, inaweza kuwa ni 300 shillings. You never know ni box gani itakupatia nini. Jaribu tu bahati yako. *889#. Na unajua nini? Mashini kizunguka hapa huwa tunachagua, tunachukua namba yako, tunakupigia simu. Likombi hapo watu wanabahatika. Any amount unaweza pata tu 100,000 Kenya shillings za kwanza. This hour, the second hour zimeenda. Ya pili wacha iende hii. Haya, changamka tu ndani ya *889#. Naona hapa hivi, congratulations bwana Benjamin Murunga. Ashatumio pesa zake wewe. Hii ni confirmation message nimeona hapa. Na cheki hapa hivi pia, Joseph Nyakundi, congratulations ulishapata. Titus Maranga alishapata zake pia. Philip Kimeto, thank you very much. Na wa kwanza leo kupata alikuwa ni Violet Mukara. We, hii namba napiga I hope ni yako na wewe pia ndio uweze kusaidika. *889#. Changamka tu box yote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Every minute inapita watu maelfu.
1: Please enter your password.
0: Wana
1: thank you.
0: Dial *889#. Wewe bonyeze tu. Alafu finye hiyo green button, hiyo ya kupiga simu. Bas. Utulie. Hii namba kama ni yako na simu yako lazima inaitana pale. Anita. And Anita shika simu.
2: Hello.
0: Anita.
2: Yes.
0: Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo. Uko wapi mami?
2: Niko Nyamira.
0: Nyamira. Ni mara ngapi umecheza ndani ya *889#?
2: Nimecheza tu mara mbili leo.
0: Aya, ndio umeingia sahi?
2: Aya, nimeingia tu sahi.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box mbili mami?
2: Nimepata 23,000.
0: We, box gani hiyo?
2: Box 3.
0: Box number 3. Wow. Congratulations Anita
2: Thank you.
0: Unaitwa Anita nani?
2: Naitwa Anita Chepkurui.
0: Anita Chepkurui. Na mimi nakupigia hapa because wewe umechaguliwa mami.
2: Asante sana wewe. Nimefurahi.
0: Unajua ni nini umepata?
2: Yeah.
0: 200,000 Kenya shillings Anita, congratulations. Atua. Shikilia hapo mami, usikate hiyo simu Usikate. Aye, shikilia mami. Huyo amefurahi sana. *889#. Next, ujio ni 1,300 300,000 Kenya shillings, lakini kutakuwa na bonus zingine ngapi? Mbili. Surprise bonuses ngapi? Mbili. Chagua tu ni box gani? *889#. Na imagine ni the second hour tu. Changamka. *889#. Remember, hii ni bahati tu. Usidanganye na mtu. *889#. Only 20 shillings inaweza kupatia up to 300,000 Kenya shillings.
3: Sasa ni time ya malavi davi.
4: Ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zile ya Mungu. Mimi mtamu Alibaba.
3: Alibaba. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
5: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi ya ngazi, akagonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Ya akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtia.
0: Ukachukua kisu ukamdunga?
4: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua.
2: kwanza aniachilie.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Lakini wewe nikwambie kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele lakini nisiongeanga mtikibangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
2: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia lakini hapo kwake hapana.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Betgrid wame drop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000 unalipwa 1000 bob. No deductions, no risk. Cheza bila tax iko available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Iwe sports, aviator, slots, kila kitu bila tax. Join Betgrid sahi upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrid.com ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi cheza kwa uangalifu. BVLB license number BK 00006 89.